Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: talking about 10 minutes late. I'll just roll out there, so thank you.
1: Vill du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103s hemsida och sociala medier.

0: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
1: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
0: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg. Från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
1: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
0: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.

bra för barnen. Trodde klor och hovar, det var bara nagel. Trodde snökanoner, men det känns som hagel. Kvar med knaset var vapendragen. Klart att sista jorden var en grav vid granen. Vad sa de sa det? Det är den, så får vi ha det. Jag går nu, så får ni ha det. En sak, vilken våning var det?

0: Do you?
1: Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show.

Sugen på ett nytt program? Du hittar alla våra poddar på Spotify och iTunes.

Fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103.
1: När jag var en kid trodde att världen tog slut 5 minuter från mitt crib. Alla hade Mardi Dream.

K1 out the number three. Carrot Club Music. Carrot Club Music.

Ey. Kan du se nu vart jag kommer ifrån? Varje steg jag kollar bak och tänker långt från igår. Blir nog

0: för dig baby, tror jag måste dra. Kan vi åka mot ett öppet hav när min tid är passé? Allt är klart och mitt ID är stekt, det hör mig be. Låt mig ta dig med tillbaka då till tiden då det skrevs.
1: Vi kommer från sån skit. Någon kallar det konst, någon annan kallar det konstigt. Vi kommer från någonting, men någonting blev inget, kan inget bli någonting. Vi kommer från sån skit. Någon kallar det konst, någon annan kallar det konstigt. Det kommer från någonting, men någonting blev inget, kan inget bli någonting.
2: Håller drömmen vid liv.

0: när det enda alternativet är sluta försöka. Men jag vägrar falla in i den fållan, fällan, fångat, fällt alldeles för många såna. Vi kommer från sån skit. Någon kallar det konst, någon annan kallar det konstigt. Vi kommer från någonting, men någonting blev inget, kan inget bli någonting. Vi kommer från sån skit. Någon kallar det konst, någon annan kallar det konstigt. Det kommer från någonting, men någonting blev inget, kan inget bli någonting.
1: Någonting.
0: Ekot av döda drömmar som hemsöker. Deadline midnatt, hon är fem över. Startskott, blir det jag eller du som drar? Avbrott är längsta vägen för det kommer tillbaks. Sa du diggar atmosfären när det terapeutiska liksom sliter disären och lämnar skärvor tänkta att pusslas ihop. Lösryckta kapitel knyts till en bok. Är det klokt med slutsatser när vi inte förstår? Tabletterna vi tuggar både röda och blå har ingen riktig funktion, de bara fyller ett hål. Rör oss en sträcka som aldrig tar den i mål. Och kärleken är blind, inget bot, inget serum. Det kreativa var tänkt fungera som en ledhund. Nu står vi här med fåfängan hack i här. Knäcker nacken på jycken och säger fuck det där. Vi kommer från sån skit. Någon kallar det konst, någon annan kallar det konstigt. Vi kommer från någonting, men någonting blev inget, kan inget bli någonting. Vi kommer från sån skit. Någon kallar det konst, någon annan kallar det konstigt. Vi kommer från någonting, men någonting blev inget, kan inget bli någonting.

Detta är K103.

0: Bob Wood, National Program Director of the Chum Group, worked with us in producing...
1: Hej och välkommen. Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio. Det här är On Rotation. Mitt namn är Hampus Gege. Jag är en del av K103s musikredaktion. Den redaktion som varje vecka finner 10 nya låtar att spela på just rotationen. Musiken den finner ni här på 103,1 MHz lite då. Och på streamingtjänster när du själv önskar. Idag blir det en special med mig, just lilla jag. Vi ska dyka ner i en genre som ligger mig nära hjärtat. En genre som möjligtvis inte går som varmast i mina hörlurar just nu. Men en genre som fick mig att börja lyssna på musik för mer än att bara ha i bakgrunden. Jag tänker att vi ska prata om hip. Jag ska inte ens försöka. Vi ska prata om hiphop, tänker jag. En genre som för allmänheten tog fart på 70-talet med artister som DJ Kool Herc, Grand Wizard, Theodore och The Sugar Hill Gang. Jag tänker att vi ska lyssna på just dem. Det här är Rapper's Delight med just The Sugar Hill Gang.

0: Du lyssnar på K103.
1: The Sugar Hill Gang med Rappers Delight, Big Bang Hank, Master G och Wonder Mike. 1979 kom den här låten som men den sitter i mitt huvud nästan etsad fast, det här hip hop, det hipet, det hipet, det hip. Ja. Ni förstår att jag inte rappar. Men tänk er 1970-tal, tänk er USA, tänk er Bronx. USA är rätt mycket annat än i balans. Tänk er politiska skandaler, rätt så kass ekonomi och ett något så väldigt mycket segregerat samhälle. Ökad brottslighet, gängvåld och fattigdom. Ni hör, det är inga fantastiska saker som pågår i USA under den här perioden. Här någonstans så tar genren hiphop form i tomma lokaler, parkeringshus och på vilken plats det än fanns plats så samlas folk törstiga för något annat än bara elände. DJs, diskjockeys och MCs, masters of ceremonies. Som jag förstår det i min lilla research här så var väl tidigare MCs huvudsakliga uppgift att vara värd för fester, liksom få igång publiken och presentera DJn som den huvudsakliga personen som skulle framföra det här helt galna framträdandet som den hade förberett. Men idag så ser väl jag mer MCs som typ respekterade rappare, folk som skriver och framför sina egna texter och gör annat än att bara presentera en annan person som ska framträda med sina helt galna diskjockey-skills. Så efter 1960-talets USA och ja, hela världen egentligen, som bestod av en hel del rock och pop skulle jag vilja säga. Så i samma tid som disco så kommer den här genren av hiphop att ta form. Och jag är ju inte där 1960, 1970, 1980, 1990 för den delen heller och tar del av den här helt galna musiken när den väl släpps. Utan jag blev väl introducerad till hiphop när jag är 10, 11. Jag har inte åldern inne för Ken Ring, Latin Kings, Timbuktu eller Organismen. Timbuktu som också för övrigt är en fantastisk artist. Men jag... Just 2005-albumet är väl det som har tagit mest form hos mig. Den Alla vill till himlen men ingen vill dö. Men det var inte riktigt hiphop för mig. Hiphop för mig var Labyrint, Ison och Fille, det var Danny M, det var Kartellen, det var Näk. Och just 2012 så släpper både Kartellen och Aki varsina låtar som kommit att betyda väldigt mycket för mig. Och genren hiphop, hur jag har format den genren, eller tolkat den genren snarare. 2012 så släpper Kartellen Mina områden och 2012 släpper också Aki som är MC för gruppen Labyrint, låten När solen går ner som har släppt tillsammans med Kapten Röd. Och jag tänker att vi ska lyssna på den låten. Här är När solen går ner med Aki och Kapten Röd.

0: Tycker du att det är för få göteborgsvitsar i programmen? Maila oss på info@k103.se.
1: Du lyssnar på K103 on rotation. Jag är Hampus. Och vi pratar lite om hiphop till den mån som jag klarar att förklara det. Om jag säger Holy Trinity, vad tänker du på då? Jag tänker på helig treenighet. Jag vet inte om det är direkt översättning, säkert inte. Jag har en helt okej engelska kunskap. Men inte för att jag är troligt kristen, utan bara för att det är väl egentligen det jag har fått inprintat i mitt huvud. Att helig treenighet, det är liksom det man ser. Man tänker Gud, man tänker den heliga anden och så tänker man Jesus är du. Men det är inte det vi ska prata om, utan jag tänker på DJ Kool Herc, jag tänker på Afrika Bambaataa, jag tänker på Grandmaster Flash. När man håller på och kollar efter vad hiphop är och hur det tar form, och om man ska leta efter något som heter pionjärer, så är det de tre namnen som återkommer. DJ Kool Herc, född 1955 i Jamaica, han ses väl för de flesta som fadern till hiphop och genren som har blivit. 1973 så arrangerade han och hans syster ett back to school jam i ett fritidsrum i deras lägenhetshus i just Bronx. Och den här händelsen ses väl som födelsen av, i alla fall bland många, ses som födelsen av just genren hiphop. Denna historiska fest som jag tidigare nämnt var början på någonting. Vidare Afrika Bambaataa, 1957, Bronx, New York. Han var en DJ och musikproducent som organiserade fester i just Bronx under slutet av 70-talet. Han var också en person som hjälpte en hel del av stadens ungdomar med att erbjuda alternativ till gängliv, droger, våld och allt det där som inte var så himla fantastiskt i början, mitten och slutet av 70-talet i USA. Grandmaster Flash, han är väl den som jag känner igen mest när man tänker på det här heliga treenigheten, om vi inte pratar om just Gud, den heliga anden och Jesus. Född Joseph Sadler, eller Sadler, som, ja, hur det än uttalas. Som jag förstår det, en av de första med backspin, cutting och scratching för DJs. Alla de här tre personerna var ju främst DJs då. Backspin är ju när man snurrar tillbaka och det låter lite som ber om ursäkt för ljudet. Cutting är man håller på byter emellan här. Och scratching, det som, ja, men jag i alla fall tycker att de flesta tänker på när man tänker på DJ. Det här lite wicka, wicka, wicka, wicka. Utöver att vara en fantastisk DJ och få mig att tänka på wicka, wicka, what, så startade han 1976 en grupp vid namn Grandmaster Flash and the Furious Five. En grupp som blev och är en av de mest inflytelserika hiphopgrupperna i världen, får man väl säga. Ett antal rappare och trevliga färdigheter av just Joseph Sadler, Grandmaster Flash. Han höll ju bland annat på med, det var ju vinyl under den tiden, det var ju liksom ingen sån här, det är väl fortfarande vinyl, men de ser ju inte riktigt likadana ut. Det är ju inte vinyl, men ni förstår ungefär vad jag menar. Tänker jag. Jag hoppas det. Han använde i alla fall sin armbåge, fött,

där föremål, diverse olika saker för att hålla på och snurra på de här sakerna som då var vinyler. 2007 blev de också den första hiphopakten som blivit invald i Rock'n'Roll Hall of Fame, presenterad av en annan legend i hiphopvärlden, just Jay-Z. Jag tänker att vi ska lyssna på en av deras låtar. Det här är Grandmaster Flash and the Furious Five, The Message. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.

0: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
1: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
0: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg. Från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
1: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
0: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.
2: Tänk er tidigt 1980-tal. Vi har hoppat vidare från 1970-talet. Den här låten som vi nyss lyssnade på, The Message 7-inch-versionen var det faktiskt, med Grandmaster Flash. Det är en del i den här 1980-talet. 7-inch-versionen är ju ett alternativ till den här 7 minuter långa låten som den egentligen är. Som var gjort just för att kunna spelas på radio och andra tjänster som inte kunde orka med att spela 7 minuter av just den här otroliga låten. Men tidigt 1980-tal, synthesizers, samplers, de blir billigare. Fler kunde använda dem. Hiphoppen blir lite mer annat än bara personer som samlas i grupp. Det är fortfarande det. Men under 1980-talet kunde det här göras mer. Det kunde inte massproduceras liksom. Men allt fler gör det. I slutet av 1980-tal och 1990-tal så skulle man kunna sätta som hiphopens golden age. Det finns liksom artister som Run DMC, A Tribe Called Quest, NWA. En artist som också har varit väldigt viktig i hiphopens värld. Eminem släpper, de släppte en annan låt tidigare några år under ett annat MC-namn, men IT släpper han 1996 och sen släpper han låten My Name Is 1999. Jag för allas öron tänker att jag ska försöka mig på det lite när What my name is, what my name is, what Slicka Slicka Slim Shady. Den låten som ni säkert förstod på av min lilla trudelutt. I år är första gången sedan 1990 som den här fantastiska genren inte finns med på Billboards topp 40. Jag tänkte med just av den anledningen att vi ska lyfta det och har förhoppningsvis lyft det just idag. Jag hoppas att ni har fått en lite bättre förståelse för genren hiphop under de här tidiga åren när det väl tog fart. Efter 25 oktober då när Kendrick Lamar och SZA's Luther ramlade ur Billboard topp 40 så är det helt enkelt ingen låt på den på 25 år blir det va? 35 år. Tillbaka till en av låtarna ska det vara. Som jag lyssnade på väldigt mycket under mina tidiga år. Den här låten från Timbuktu som går något i stil med Alla vill till himlen men ingen vill dö. Det var liksom inte riktigt hiphop för mig. Jag tänkte inte att det var det. Men nu när man lyssnar tillbaka till och försöker sätta sig in i tanken av vad hiphop egentligen är så är det ju så extremt mycket hiphop. För min glädje och säkert för många andras glädje så för någon vecka sedan eller så släppte Timbuktu en 20-årsversion av det här helt otroliga albumet Alla vill till himlen men ingen vill dö. Bland annat så finns en demo till Oavsett vad med på den som heter Blåser kallt. Den är också med i veckans rotation. Så jag tänker att vi lyssnar lite på den. För övrigt så har vi Gula Blends Har det tråkigt, Kerstin Ljungströms En av alla andra, Orions bälte, Lars Vaulars Gnist, Surfboat, Lucky, Ayla, Sleep in a Hoodie, Sepp, Nobody, Concook, Runny Bean, Toby, Genevieve, Artadi, Real Badman, Over the Moon. Sen är det Honey, Friends och till sist, men absolut inte minst, den här demon till Oavsett vad som heter Blåser kallt. Tack för att du har lyssnat på mig ett litet tag. Jag hoppas att vi har kommit lite närmare varandra. Hoppas att vi hörs snart igen. Ha det bra.

0: Nu blir det nyheter från K103, Göteborgs studentradio.
1: Jajamensan, sommaren närmar sig. Man kunde nästan säga att den är här. Och framförallt så närmar sig ju valet. Du lyssnar på K103 Nyheter med mig, Siri Leifsdotter, nyhetsredaktör.
2: Och mig, Filippa Renius, nyhetsreporter. Och idag så blir det politik.
1: Precis, vi ska prata om kommunvalet.

0: K103 är världens bästa radio.
1: Och det där var Josef Slunge med Lissabon. Och ja, som sagt, vi skulle alltså prata om politik. För i år är nämligen valår.
2: Ja, precis. Idag ska vi prata lite om några av de frågor som man röstar om på just kommunnivå. Det kan ju vara lite svårt att hålla ordning på vad är det som påverkas av kommun- och regionvalet. Det är ofta riksdagsvalet som får mest uppmärksamhet. Och två av frågorna på kommunnivå som vi ska fokusera på idag är dels bostadsfrågan och dels utelivet, som är två kommunala frågor som jag tror påverkar studenter lite extra.
1: Jag verkligen tänker bostadsfrågan framför allt. För hur står de olika partierna i kommunen när det gäller just bostadsfrågan?
2: Ja, alltså på ett område är de ju väldigt överens, och det är att fler bostäder behövs. Så du och jag har ju fått höra samma när vi har pratat med till exempel Göteborgs förenade studentkårer, att det här har blivit en viktigare fråga i Göteborgspolitiken.
1: Ja, verkligen.
2: Ja, precis. Men partierna har då lite olika tankar om hur det här ska uppnås. Till exempel som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, de har ju lite mer fokus på de kommunala bolagen. Vi har pratat med alla de olika partierna och ställt lite frågor. Och det är mycket kommunala bolag som har det här ansvaret, också att man vill ha ett statligt investeringsbidrag för att stimulera byggande. Vi ska höra Amalia Rudstenlöf från Socialdemokraterna.
3: Folk vill inte bygga helt enkelt, för att det är alldeles för dyrt. Och då behöver man ju se till att underlätta för fler att bygga. Till exempel att man då kan få statliga investeringsstöd, till exempel för att just möta det här problemet. Eller vara tydligare med kommunen att man måste följa sitt bostadsförsörjningsansvar så att människor kan flytta till kommunerna. Och då är det ju viktigt att vi har kommunala byggbolag som AB Framtiden som kan liksom vara pådrivande i den processen. Det är ju inte alla kommuner som har lika stora allmännyttiga bostadsbolag heller som kan tvinga fram ett byggande, och det är ju det vi också försöker göra och kommer fortsätta att göra.
2: Ja, det här är då som sagt någonting som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har gemensamt, men sen finns det ju vissa saker som skiljer dem åt. Till exempel så pratade Miljöpartiet, när jag pratade med dem, om att de vill stoppa ombildningar till bostadsrätter av lägenheter i allmännyttan. Vänsterpartiet pratade mer om att de dels vill ha gratis köplats på boplats, och att man vill liksom fördela bostäder mer till behövande, och sen också att de vill frysa hyrorna både på nationell och kommunal nivå. Och här ska vi höra Emma Svensson från Vänsterpartiet i Göteborg.
4: I kommunen vill vi stoppa alla hyreshöjningar och därmed frysa hyrorna i allmännyttan, eftersom vi ser att hyrorna är ett stort problem för unga och studenter och andra grupper att kunna flytta hemifrån. Samtidigt som vi också behöver främja byggandet av billiga och tillgängliga hyresrätter som är byggda för att motverka trångboddhet bland annat. Och därför så ser vi ju ett behov av att bygga 5500 nya bostäder per år, varav 3500 inom kommunala bostadsbolag.
1: Ja, investeringsbidrag, frysta hyror alltså. Vi pratar ju då alltså om MPS och V mycket. Hur vill de andra partierna lösa studentbostäder?
2: Ja, Moderaterna, Sverigedemokraterna, KD och Liberalerna, det de istället har gemensamt är att de vill göra det lättare och billigare att bygga. Det är liksom kortare handläggningstid, enklare regler, men det här är då mycket som är nationella regler som behöver ändras på. Men det viktigaste för dem är att göra det enklare. Ett exempel som har skett nu väldigt, väldigt nyligen på nationell nivå som de alla tog upp är att reglerna kring tillgänglighetsanpassning av studentbostäder har förändrats. Och här är det Liberalernas Jonathan Ahlström som beskriver det exemplet.
5: Vi har också i regering infört undantag mot tillgänglighetsanpassningen i studentbostäder. Så att inte alla studentbostäder behöver ha de här jättestora badrummen som driver upp hyran. Jag tänker att de flesta studenter kan känna igen sig i det, att man har ett badrum som är större än vardagsrummet. Jag tänker där ser vi på det här projektet nu som är i Chalmers, där man ska bygga cirka 400 studentbostäder. Och där uppger man redan nu att det här undantaget kommer ge 75 stycken extra bostäder än tidigare, bara för att man har infört ett undantag mot tillgänglighetsanpassning.
2: Ja, så det här är som sagt, det här är ju en nationell regelförändring som har gjorts, men det är den här typen av förändringar som de har nämnt. Men sen finns det ju fortfarande skillnader även mellan de här partierna. Till exempel så pratar Moderaterna om att de vill bygga mer generellt och överallt. Och i den intervjun så nämnde Axel Josefsson att de vill bygga mer även i förorten, men det är ju Sverigedemokraterna väldigt noga med att de vill framförallt inte bygga studentbostäder i utsatta områden, utan de prioriterar trygghet, och det är en väldigt viktig fråga för dem.
6: Tryggare bostadsområden tycker är väldigt viktigt, att man satsar på säkerhet och ordning så att det är fler områden som är attraktiva att bo i. Så att i framtiden så kanske man kan faktiskt bygga studentlägenheter i Bergsjön där det är billigare, där det är också tryggare förhoppningsvis i framtiden.
2: Det här var Musa Amairi som pratade om det här, att det är deras prioriterade fråga inom Sverigedemokraterna, att det är trygghet, det kommer först när det handlar om vad man ska bygga, hur man ska bygga.
1: Hur är det med Göteborgspartiet Demokraterna?
2: Ja, Demokraterna har ju haft, de la ju en motion här för några år sedan som nu har röstats igenom. De pratar en del om konverteringar, att konvertera kontorsbyggnader, kontorslokaler till bostäder, och då gärna framförallt satsa på studentbostäder. Det här var ju ett förslag från Demokraterna, men vi ska höra Kristdemokraternas Dan-Ove Marcelind beskriva lite hur man tänker kring det här. Jag tyckte det var ett bra citat.
7: Vi vet att det är en ganska hög vakansgrad på kontorslägenheterna. Den var 11% och nu tror jag att den är uppe i 13%. Jag tror att vi kan titta på lösningar för att göra om tomma kontorslokaler till studentbostäder istället. Ett sådant förslag har vi gått vidare med, och det är kontorslokaler som ligger på Postgatan här i närheten av Nordstan som framöver nu kommer att ställas om just till studentbostäder. Vi vet att det är bara 2% som bor i innerstaden, och jämför man med Stockholm och Malmö så är det en väldigt liten del, och vi behöver fler boende i innerstaden, inte minst för att vi ska kunna ha kvar en levande innerstad.
2: Ja, och det här var då Kristdemokraternas representant som beskrev det här beslutet, som då grundat på en motion från Demokraterna. Demokraterna har också motioner om att de vill skapa en stiftelse för ungdomsbostäder, så liknande SGS eller Chalmers bostäder, men då för ungdomar, inte specifikt för studenter. Och de pratar också om att de vill satsa på fler småhus och liksom fler typer av bostäder. Och där har vi också ett liknande önskemål från Centerpartiet, som satsar ganska mycket på att man vill ha fler boendeformer. Och de pratar om att skapa flyttkedjor. Vi ska höra Emelie Bönfors från Centerpartiet här.
8: Ja, vi vill ju se till att man bygger alla olika boendeformer i hela stan, alltså hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Och vi tänker att om vi bygger fler lägenheter så kan de som idag kanske bor i villa, radhus och vill flytta till en lägenhet göra det, samtidigt som vi skapar flyttkedjor helt enkelt.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Och det där var Mitzi Conti med Wake Up. Och ja, vi hörde precis vad de olika partierna står när det gäller bostäder. Och vi ska då gå över till vad de står när det kommer till uteliv.
2: Ja, och det är lite liknande här att de partierna känns väldigt överens om vad målet är. Att det behöver bli lättare att driva pub och restaurang och att arrangera evenemang, festival, kultur i Göteborg. Att det är för långa handläggningstider, det är för mycket regler, det är för krångligt. Men lite olika tankar om vilka områden det behöver ändras på och vad som ska ändras. Alltså, Liberalerna, Moderaterna och KD pratar även här om att det ska bli enklare regler och precis som när det gäller bostäder, pratar också här om att regeringen nu har tagit bort matkravet. För det är också deras partier på nationell nivå som har drivit igenom att du behöver inte längre ha lagad mat för att kunna servera alkohol. Och det är lite liknande saker som de vill göra på kommunal nivå. Moderaternas Axel Josefsson ska vi höra här. Han pratar om uteserveringskatastrofen, tror jag han kallade det. Och att det måste bli lättare och mer tillåtande i Göteborg.
3: Ja, nej, men det är ju det att man har varit tvingad att riva uteserveringar i Göteborg. Och det har ju varit svårt att få tillstånd för dem. Och vi ser ju framför oss att vi ska vara en ja-kommun. Att vi ska säga ja till saker och ting.
2: Ja, han säger ju här ja-kommun. Och det tyckte jag väl var ganska sammanfattande här. Liberalerna nämner även att det behöver bli friare bullerregler i hela centrala stan. Framförallt då för livescener och att livescener ska kunna fungera och överleva. Så här ska vi höra Jonathan Ahlström igen, han pratar om att de vill ha en regel om att nyinflyttade inte ska kunna påverka ljudnivåerna i centrum för mycket.
4: Där behöver vi införa mer tillåtande bullerregler så att utelivet får låta om nätterna. Och vi vill också införa en princip om att den som flyttar in sist, den ska anpassa sig. Så att inte så nyinflyttade från landet kommer in och så börjar stänga ner verksamheter som låter. För det hör ju till staden att staden ska låta. Sist men inte minst, och det är något som jag har drivit, och det är att vi gör också Andra Långgatan till en gågata året om.
2: Ja, som sagt, det här med ljud är ju någonting som har varit en aktuell fråga, kanske sagt nu. Det har varit flera fall i Stockholm där till exempel nattklubben Trädgården varit hotad av nedstängning på grund av ljudnivåerna. Kristdemokraterna pratar lite likadant. Man märker att det är många som har kanske lite olika områden eller fysiska platser som de vurmar för. Sådär. Som sagt, Jonathan Ahlström sa ju här, pratade om Andra Långgatan. Kristdemokraterna pratade om kanalen och att man ska kunna komma närmare vattnet. Kristdemokraterna sa också något ganska, jag tycker sammanfattade ganska bra, att de vill att kommunen ska vara en partner istället för ett hinder för den som vill driva verksamheter. Demokraterna pratar om någonting som de kallar servicegaranti.
5: Bland annat nu i kommunfullmäktige i förra veckan så fick vi igenom ett beslut om att ha en servicegaranti där man då är garanterad att få svar på till exempel serveringstillstånden med alkohol inom en viss tid, och levererar inte staden ett svar så får man en nedsatt avgift för handläggningen. Som exempel på att försöka ligga på och försöka få en snabbare hantering.
2: Ja, så här, det här är ju någonting som då som sagt är på väg att genomföras redan, men som kommer från Demokraterna. De pratar också om det här med uteserveringar, behöver bli lättare, behöver bli mer genomförbart.
1: Vad säger då Sverigedemokraterna?
2: Ja, de hade en lite annan vinkel, att de pratar om trygghet även här. Att det är centralt med att liksom göra staden tryggare för att stimulera ett mer aktivt uteliv. Och även att göra att liksom studentbostäder i centrum och göra att fler bor mer människor i centrum. Att det ska också stimulera utelivet.
6: För har vi mer studentlägenheter och mer studenter som rör sig runt i Göteborg, då kommer det mer liv då ser man om de här unga studenterna. De är ju här, de bor här, de hoppar här, de ska ha sin fest här nära stan. Och då blir det här dynamiskt, fint, fin miljö helt enkelt för allihop i Göteborg.
2: Ja, sen hade vi ett annat gäng här som också inte är lika fokuserade på det här med regler och att förändra regelverket. Det var att framförallt Centerpartiet och Miljöpartiet pratar mycket om parkeringar när jag pratar med dem.
1: Jaså.
2: Ja, och att det ska liksom göra staden mer för uteliv och för människors rörlighet än för bilar och att ta bort parkeringar i centrala stan för att göra mer plats för bilar. Här ska vi ha Miljöpartiets Klara Holmin förklara lite.
7: Idag har ju ofta bilarna den finaste utsikten i Göteborg när man går längs, våra olika vattendrag och längs älven och så är det väldigt ofta parkeringsplatser som är det som är närmast vattnet. Och det vattnet vill ju vi ge tillbaka till göteborgarna.
2: Ja, som sagt, det är både Miljöpartiet och Centerpartiet. Centerpartiet vill också arbeta för friare öppettider. Och det var också Centerpartiet som från början föreslog att vi skulle införa kulturljudzoner i Göteborg.
1: Vad innebär det för något?
2: Ja, alltså, till skillnad från så här, friare bullerregler som Liberalerna pratade om så är kulturljudzoner att man väljer ut vissa platser där det får vara högre ljudvolymer. Så till exempel Ringen är ju idag redan en kulturljudzon. Så där är det kulturlivet och det ljudet som prioriteras på något sätt. Och där är ju sagt, det var Centerpartiet som föreslog det från början. Men Miljöpartiet och Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har varit med och röstat igenom det här. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna pratade i våra intervjuer ganska mycket om saker som har genomförts redan och ville berätta om vad de har gjort. Det är liksom saker som att det har blivit billigare liksom mark, det är billigare att hyra en markplätt för food trucks till exempel. Mer sommargator, sommartorg, utökade uteserveringar och att de vill väl fortsätta göra liknande saker framöver. Sen så nämnde de också lite om uteserveringarna, för där skiljer de sig lite från partierna på högerkanten. Att de vill ju också underlätta för uteserveringarna, men med vissa begränsningar så där. För att Vänsterpartiet beskrev det som att det handlar om tillgänglighet, att de ska inte störa staden för mycket, de ska fortfarande vara tillgängliga. De ska vara en tillfällig uteservering och de vill fortfarande att det ska vara någonting som man plockar ner när uteserveringssäsongen är slut. Och nu har vi igen Socialdemokraternas Amalia Rudsten Löf som sammanfattar det här.
8: Och det måste ju funka rimligt. Alltså måste ju både vara att vi upprätthåller säkerhet på gatorna så att folk med barnvagn eller rullstol kan köra förbi, men det måste ju också vara lätt att liksom kunna ta ut en öl och dricka den på en uteservering utan att det blir liksom någon form av överförmynderi.

0: Tipsa oss om nyheter. Maila info@k103.se.
1: Och det där var Special Friend med Breakfast. Och ja, det hörde alltså vad de olika partierna står när det kommer till frågan om bostäder och uteliv. Men vi har lite mer att bjuda på.
2: Ja, precis. Nu som avslut så tänker jag att vi ska lyssna på en liten sammanställning på vad de olika partierna svarade när jag frågade vad är er största fråga inför kommunvalet i höst?
3: Patrik Höstmar, stabschef för Demokraterna. Det är att få stopp på det kommunala slöseriet. Det pågår en massa politiska projekt med oklar nytta som ofta slutar i ett haveri. Vi har till exempel Gobi Gas som brände 2,2 miljarder, Linbanan 138 miljoner kronor, Skeppsbroprojektet 248 som slutade ingenting, vi har inte fått någonting för det. Och istället få över den här typen av pengar som då slösas bort till en bättre finansiering av välfärden, förskolan, skolan och omsorgen.
4: Jag heter Jonathan Ahlström och jag är ledamot i miljö- och klimatnämnden för Liberalerna. Det är alltid skolan. Skolan är alltid vår viktigaste fråga. Den här mandatperioden har vi gjort stora satsningar på läromedel. Vi har haft den största skolbudgeten i modern tid. Vi har påbörjat en renovering av friskolesystemet och vi har infört en efterlängtad reglering av lärarnas undervisningstid. Nästa mandatperiod så handlar det om att satsa på minskade klasser. Införa små hjälpklasser för de som behöver det här särskilda stödet i skolan nu när vi tar bort särskilda anpassningar. Men också att fasa ut vinstintresset helt i skolan. Vi har gjort en hel renovering men vi vill gå längre genom att helt förbjuda aktiebolag i skolan för vi tycker att barnen ska sättas först.
5: Dan-Ove Marslin heter jag, kommunalråd för Kristdemokraterna i Göteborgs stad. Vi vill bevara Vallalabadet, vi vill uppgradera Skandinavium. Vi tror inte att det är rätt väg att gå att lägga 14 miljarder kronor på skrytprojekt samtidigt som man jämnar då de arenor som är evenemangsområdet med marken. Det tror vi är fel väg att gå.
6: Klara Holmin, kommunalrådskandidat för Miljöpartiet i Göteborg. Att ställa om Göteborg till en god och grön stad. Och det innebär ju delvis det här som jag redan har sagt, att göra plats för nöjen och människor istället för bilar. Men också då kan vi också skapa utrymme för en effektiv, snabb och billig kollektivtrafik. Och göra mer också plats för natur. Den är ju jätteviktig för oss. Vi behöver både skydda mer grönska men också anlägga mer grönska. Det handlar ju både om att det ska bli en hälsosam och god livsmiljö för göteborgarna med bättre luft, men det är också otroligt viktigt i klimatanpassningsarbetet för att skydda staden ifrån översvämningar, hällregn, annat typ av extremväder.
7: Jag heter Amalia Rudstenla, Socialdemokraterna i Göteborg. Vi säger ju både på nationell nivå men också på lokal nivå att vi vill ha att vårt Sverige eller vårt Göteborg kan ännu bättre. Här i Göteborg så pratar vi framförallt om att vi sätter välfärden först och framförallt handlar ju det om att skolan inte ska ätas upp av liksom marknadskrafter. Elevernas undervisning ska sättas i främsta rummet och pengar ska inte gå till de som driver liksom aktiebolag och tjänar pengar på det. Vi pratar också om äldreomsorgen. Viktigt med personal som finns tillgänglig, som finns där för de äldre, som kan språket och att man har tillräckligt med kollegor och bra arbetsförutsättningar för att jobba i äldreomsorgen.
8: Jag heter Musa Amairi från Sverigedemokraterna, är vikarierande politisk sekreterare här idag. Jo, men alltså trygghet är ju en sån, såklart. Man ska inte skippa gå på den där festen för att man vet inte hur man tar sig hem på kvällen sen, för det är otryggt. Man ska inte slippa gå till den där kompisen och sen tänka nej, nu är det liksom för sent, det blir ju kväll och mörkt ute. Då ska vi inte göra det liksom. Man ska känna att man kan röra sig ute själv, ensam, på kvällen. Det ska finnas bra belysning, det ska finnas kameror, poliser. Och man ska känna att nej, men jag kan röra mig fritt i Göteborg utan att det är någon som kommer att kränka mig eller attackera mig eller så.
9: Emma Svensson heter jag. Jag är representant för Vänsterpartiet. Vår absolut viktigaste fråga är ju att vi vill frysa alla hyror och bygga fler hyresrätter. Och en annan prioriterad fråga är också att vi ska se till att korta arbetstiden. Vi har ju redan den här kommunen sänkt arbetstiden i många kommunala verksamheter. Så att fler kan jobba mindre och ha tid till allt annat viktigt i livet. Och det kommer vi fortsätta att satsa på nu under kommande mandatperiod om vi får förtroendet. Jag tänker att ingen egentligen vill jobba bort sina liv.
10: Axel Josefsson, gruppledare för Moderaterna. För oss handlar det ju mycket om att få fart på tillväxten och skapa jobb i Göteborg. Och att företag vill investera här. Och då behöver vi ha en attraktiv välfärd. Vi kan inte slösa bort så mycket pengar som vi gör idag. Vi kan absolut inte ha sämre kvalitet än vad våra kranskommunerna. Vi behöver ha en skattesats som också matchar kranskommunerna. Vi kan inte vara betydligt mycket dyrare än dem. Så att vi behöver fokusera på tillväxt och jobb och att fler ungdomar väljer att bosätta sig i Göteborg.
11: Jag heter Emelie Bönfors och är kommunalråd för Centerpartiet.
12: Vi ser ju gärna att klimatutsläppen ska minska, så att det viktigaste för oss är ju egentligen miljö- och klimatfrågorna. Och där driver vi ju på mycket i Göteborg för att få ner utsläpp från trafik framförallt och även i energiområdet då. Men vi är ju ett liberalt grönt parti, så det man behöver veta om oss är ju att vi tror på en grön tillväxt och vi vill att utsläppen ska gå ner och att jobben ska bli fler. Och det tror vi att Göteborg då som stad kan vara ledare i det arbetet.
2: Och med det så börjar dagens avsnitt lida mot sitt slut. Vi finns ju på Instagram, där heter vi K103 Nyheter och där kan man dels tipsa oss, men man ska också hålla ögonen öppna de närmaste dagarna, för där kommer det komma en väldigt översiktlig och swipebar version av den här lilla valguiden där man kan kika på alla partier och svara till frågorna.
1: Så den vill ni inte missa. Och det hittar oss också på vår hemsida k103.se och där poddar finns. Vi sänder på fredagar 10.30 med repris på söndagar samma tid 10.30. Och med det tackar vi för oss. Vi är tillbaka nästa fredag.
2: Och då blir det regionval.
1: Precis. Härefter väntar motorsport. Men innan dess så blir det nyheter och Olympia med Henrik Eklund. Hej då!

0: Du lyssnar på K103.
1: Detta är en repris från våren.
2: Du lyssnar på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag om allt som hör sommaren till, nektar och hur du klarar dig utan undan mygg.

0: Glad påsk på er alla där ute i det fria. Du lyssnar på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag med mig Måns Eriksson, som är lite lätt täppt i näsan som man hör, och med den åtminstone till synes fullt friska Kajsa Renström. Eftersom det precis har varit påsk och våren är på intåg blir det ett helt avsnitt om det som hör våren och sommaren till, nämligen alkohol och insekter, eller hur Kajsa?
1: Ja, det stämmer Måns.
0: Du är väl rätt förtjust i insekter, eller hur?
1: Ja, det är jag. Tycker om dem, framförallt spindlar tycker jag är väldigt trevliga faktiskt.
0: Du slår mig som någon som tycker om insekter. Härligt! Det tycker jag, i alla fall inte jag. Jag gillar inte insekter så himla mycket. Nej, men vad säger du? Ska vi dra igång eller?
1: Ja!
0: Bra, då kör vi.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Ja, det gör du sannoliken, och där hörde du I Have a Big Crush on You med Marlon Magné, La Femme. Nu ska vi prata om något som är oerhört relevant när nu utserveringarna snart ploppar upp, nämligen alkohol, eller hur Kajsa?
2: Ja, det stämmer Måns. Men inte människor som dricker alkohol, utan några helt andra, nämligen kolibris och bin.
3: I love the smell of flowers.
4: Yeah? How do you like the smell of flames?
3: Not as much.
1: Oh my god, vad är det som händer?
2: Ja, man har ju hört om blommor och bin, men har du hört att bin dricker alkohol?
1: Nej. Nej, det har jag nog faktiskt aldrig hört om. Det var något nytt för mig. Man har väl hört att apor gör det ibland, men bin, nej.
2: Ja, men apor, ja men det stämmer nu. Det var ju en studie från Science Advances som visade att vilda schimpanser kan få i sig upp till en lager, alltså en öl i alkohol per dag.
1: Ja, det var så mycket ändå.
2: Ja, när de äter fermenterad frukt. Men tillbaka till den här studien om kolibris och bin. Det är egentligen en studie som publicerades i Royal Society Open Science i slutet av mars, som har undersökt vad nektar från olika blommor innehåller och har redan kopplat de här blommorna till den pollinatörerna som äter just den blommans nektar. Och några av dessa pollinatörer är just då honungsbin och kolibris. Och nektarn har då samlats in i en botanisk trädgård. Och de har även undersökt sockervatten som finns på speciella utmatningsställen för kolibris. Och det forskarna då har sett är att nektar från blommor innehåller en låg dos etanol då nektarn har fermenterats.
1: Så det är alltså alkohol i nektaren som de äter?
2: Exakt. Och några av de här pollinatörerna är ju kanske nektarn enbart det de äter, så då får de i sig en del.
1: Så de är liksom, de är alltid fulla. Blir de jättepåverkade eller?
2: Nej, det kommer jag till lite senare. Men du vet, det är inte bara alkohol som den här nektarn innehåller, utan innehåller även nikotin och koffein.
1: Det är med. Riktiga alkisar, pundare.
2: Ja, men den här studien visar då att alkoholnivån är så pass låg att den inte påverkar kolibrin och bina så mycket, så som det hade påverkat oss att gå ut en krogrunda till exempel. De uppskattar då att kolibrin får i sig ungefär en alkoholhaltig dryck per dag och att de förbränner den rätt så långsamt.
1: Okej. De är fulla länge.
2: Lite fulla. Nej. Men de uppger även att det kan vara så att alkohol har någon slags effekt på kolibrierna, men de vet inte riktigt vad den här effekten skulle vara.
1: Men de har undersökt bina också, eller hur?
2: Ja, det stämmer. Studien jämförde ju då sitt resultat om nektar med pollinatörer som äter nektaren i den blommor som de tog nektar från, som jag sa tidigare. Och en annan av de här pollinatörerna var då honungsbiet. Och det forskarna såg var att de, när man räknar bort kroppsvikt och allt det där, får i sig en fjärdedel av den alkoholen som kolibrierna får i sig.
1: Oj, men nu vet inte jag storleksskillnaden på ett bi och ett kolibri, men det känns ju som att bina då får i sig ganska mycket mer kanske.
2: Ja, men det här är när man räknar bort kroppsvikten och massan och allt sånt, så de får i sig mindre än kolibrierna. Och i studien skriver forskarna även att en viss halt nikotin och koffein gjorde att nektarn blev mer eller mindre attraktiv för bina och kolibrierna. Visste du att en viss mängd koffein faktiskt förbättrar bins minne?
1: Så att de presterar liksom bättre när de får i sig koffein då?
2: Lite koffein. Och därför är nektar med en viss mängd koffein mer attraktiv för bin än nektar som kanske inte har lika mycket koffein i sig. Och dessutom så attraheras bina av en viss koncentration av nikotin i nektarn, medan kolibrierna inte var lika förtjusta i nikotin.
1: så att kolibris vill inte ha nikotin, men bina tar gärna det då helt enkelt. Men alltså vi sa apor dricker också alkohol och så. Varför gör djur det här överhuvudtaget?
2: Ja, men det är en bra fråga Måns. För det är ju ändå en del djur som gör det. Förutom pollinatörer så är det ju även apor och bananflugor och vissa skalbaggar och vi människor, för att nämna några. Och det finns faktiskt en studie, The Evolutionary Ecology of Ethanol. fantastisk titel.
1: Spännande.
2: Som publiceras i Trends of Ecology and Evolution i januari 2025. Där forskare hävdar att alkohol har en viktigare ekologisk roll än vad man tidigare trott. Och detta då att det finns så många olika arter som på något sätt får i sig alkohol. Och de menar då att det inte kan vara en slump utan att djur söker sig till alkohol av lite olika skäl.
1: Precis som människor gör egentligen.
2: Ja, precis som människor gör.
1: Ja.
2: Och djur får ändå i sig det regelbundet som vi pratar om, de här kolibrierna och bina. De äter ju nästan bara nektar. Mm. Och då får de i sig alkohol varje dag.
1: Ja, det hade ju inte gått hem om man sa det till sin läkare.
2: Nej, kanske inte. Men forskarna säger då att eftersom många av de arter får i sig det regelbundet så borde alkohol ha någon slags medicinsk, näringsmässig eller kognitiv fördel för de här, för djur. När det förtärs rimliga mängder, ja, vill säga.
1: Man har ju sett de här älgarna som käkar sig fulla på jästa äpplen. De verkar inte må så himla bra.
2: Nej, det backar de inte. Men man vet inte helt säkert för då liksom forskningsfältet för djurs intag av alkohol inte är väldigt beforskat, kan man väl säga.
1: Kanske varit lite tabu, vem vet?
2: Ja, vem vet. Men fram tills att vi vet mer så får bina och kolibrierna njuta av sitt nikotin, koffein och alkohol.
5: Two shots of vodka.
1: Och med den härliga kunskapen så går vi vidare med lite mer kunskap, bland annat faktiskt lite om bananflugor.

kurvkryptografi, eller RSA-248-krypteringar. Det behövs bara 100 000 qubits. Den stora förändringen beror på framsteg inom kvantfelkorrigering som gör att opålitliga kvantbitar istället kan bli användbara. Resultatet, som ännu inte är granskat, tyder på att kvantdatorer kan bli tillräckligt kraftfulla inom bara 5-10 år för att hota dagens internetkryptering och kryptovalutor. Rånivåer påverkar inte måendet så mycket som många tror. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet. Att söka vård för lågt testosteron har ökat drastiskt de senaste decennierna. Ofta känner sig männen som söker vården trötta och nedstämda och tror att det beror på just testosteronbrist. Men forskningen visar att låga testosteronnivåer knappt påverkar måendet alls. Istället är det ofta faktorer som ålder och livsstil och mängden bukfett som är orsaken till besvären. Testosteronet hänger istället ihop med muskelmassa och fettinlagring i muskler och med kroppens inflammationsnivå.

0: Får jag rekommendera är podden där vi rekommenderar
1: eller inte rekommenderar
0: filmer och album.
1: Nytt avsnitt varje måndag.
2: Där hörde du Duschpalatset med Human River. Vi fortsätter på vår- och sommartemat nu och försöker besvara en fråga som jag tror ganska många människor har ställt sig på sommaren. Men först så ska du försöka föreställa dig det här, Kajsa. Mm. Det är högsommar, eftermiddag, solen glittrar över en sjö där du precis har tagit dig ett härligt kvällsdopp. På stranden står någon som du tycker extra mycket om och försöker få igång typ en

0: gångsgrill. Och när du kommer upp i vattnet så tar du på dig någon gammal sliten tröja som du liksom bara har när, du, när det är sommar på det här sättet, och så sätter du dig bredvid din kompis och så bara njuter du. Sen hör du det här ljudet. Fruktansvärt. Det känns i hela kroppen.
1: Ja, det gör. Man bara ja, får rysningar nästan.
0: När myggen kommer och attackerar en. Är du en sån som ofta blir biten av myggor?
1: Ja, på natten. Ja, hemma i Ängelholm, där bor vi vid en skog. Och jag gillar inte, jag dör av sommarvärmen, så jag måste ha mina fönster öppna. Och då brukar jag vakna med så kallad tiobett på benen.
0: Fy fan.
1: Ja.
0: Ja, nej, jag, det var ju inte kul att höra. Jag är inte heller så förtjust i mygg, kan jag säga.
1: Brukar du bli biten?
0: Nej, jag brukar, eller ja, men inte så illa som du i alla fall. Men det är väldigt många som har ställt sig den här frågan på sommaren. Varför biter myggen mig? Och varför biter den liksom inte min kompis bredvid med engångsgrillen? Men nu har du faktiskt gjort lite forskning på det här. Om vem, vart myggen rör sig. Vem de väljer ut. Det är forskare från Georgia Institute of Technology och MIT som har plockat fram det tunga artilleriet, om man säger så. De har nämligen med hjälp av en infraröd kamera som filmar i 3D, vet inte hur det funkar riktigt, kunnat fånga exakt hur en svärm med myggor rör sig. Men där hörde du, redan där gjorde jag mitt första misstag.
1: Vad då för misstag?
0: Jag antog att de kommer i svärm. Men det gör inte myggor enligt den här nya forskningen. Man kan ju lätt tro det, va? Men det är faktiskt så att alla myggor individuellt utgår från sina egna, från sig själva när de väljer sina byten, vem de ska attackera. De är, men de är ju känsliga för samma sak, så de hittar till samma ställe ändå.
1: Ja.
0: Man kan tro att de är svärm, men det är de faktiskt inte. En av forskarna beskriver myggens beteende ungefär som när vi människor ska på bar. På tal om uteserveringar då. Vi människor går ju till en pub eftersom att vi som alla andra tycker om öl. Alla gör ju det.
1: Ja.
0: Eller, typ öl och musik och atmosfären där.
1: Ja, exakt. Och sen vill man kanske också umgås med sina vänner också, tänker jag. Men så kanske inte den här forskaren känner.
0: Möjligtvis. Vi vet inte vad forskarens pub var här i det här fallet. Men till skillnad från bin och kolibrin då, som dras till mycket alkohol, så dras myggor till någonting helt annat. Och det här, det blir lite spännande. Vad tror du att det är de dras till, myggen?
1: Jag vet inte riktigt, för jag har hört innan att folk som dricker öl får mycket myggbett. Så det skulle vara en gissning, men nu sa du att det inte var alkohol.
0: Nej, så här är det. Det de dras till, liksom nummer ett, det viktigaste, det är koldioxid. Alltså som kommer från vår utandning. Så den känner, de har ju ganska bra luktsinne, myggen. Så att de liksom känner, oj! Nu är det något som andas här i närheten. Och sen så är det om man har mörka kläder på sig. De drar sig till det mörka.
1: Jaha.
0: Så ungefär så här funkar det. Att först reagerar myggen på koldioxid som kommer från oss. Och liksom riktar in sig ungefär här någonstans borde det finnas ett byte. Och sen använder de här mörka kläderna som ett sätt att vara lite mer exakt i vart de ska landa någonstans.
1: Så om man ska undvika mygg, då ska man hålla andan och vara klädd i ljusa kläder.
0: Precis. Men hur tror du att forskarna kom fram till hur de kunde kartlägga de här banorna? De var ju tvungna att använda något form av lockbete, va?
1: Ja.
0: Det var en av forskarna som fick ställa sig i den där kammaren.
1: Åh, fy!
0: Han heter Christopher Suau. Och han fick helt enkelt han fick kliva in i den här myggkammaren där de hade den här kameran, och så fick han testa att ha olika kläder på sig då och se hur kameran, eller hur de här myggen rörde sig runt. Så han var inne med både ljusa kläder och med mörka kläder och mitt emellan. Och då kan man se att myggen, de samlades först och främst vid hans ansikte.
1: Okej.
0: För det är där liksom koldioxidnivån är som högst.
1: Ja, såklart.
0: Men de hittar också sitt mål mycket snabbare. när han hade mörka kläder på sig än när han hade vita kläder. När han hade vita kläder behövde han liksom ta en liten U-sväng runt ett extra varv. Och det är ju väldigt hedervärt av Christopher Zhao som gjorde den här studien på sitt masterarbete. Oj. Så det är ju inte på så jättehög nivå. Så att han var ju helt enkelt tvungen att ställa sig där för att få sitt CSN.
1: Offra sig för sina studier.
0: Han fick verkligen offra sig för sina studier. Dessutom har den här grabben också tagit fram en webbsida dit man kan gå. Och där kan man ladda upp en bild och sen så simulera den hur myggen skulle röra sig runt. Så jag tänkte att du och jag efter det här programmet kan ställa oss, vi kan ta en bild på oss själva bredvid varandra och så lägger vi in den här och så ser vi vem av oss som myggen rör sig till snabbast.
1: Ja, det får vi efter programmet. Jag känner att jag ligger illa ute eftersom jag är helt svart idag.
0: Ja, men jag är också helt svart. Nu mäter ju inte bilden koldioxid i det här fallet, men den mäter färgen.
1: Ja, men det får vi göra efter programmet.
0: Ja, det måste vi göra. Men för att avsluta lite seriöst, det här är faktiskt en ganska stor upptäckt egentligen, för nästan 700 000 människor dör varje år av sjukdomar som sprids via just mygg. Så att förstå lite lättare hur deras rörelsemönster ser ut gör att vi också kan förstå mer om hur de väljer ut sina offer och hur vi skulle kunna minska mängden myggbett egentligen. Men ett snabbt tips då, om du är ute. Är det risk för mygg så ska du ha ljusare kläder på dig än dina kompisar. Känner du att du har lärt dig någonting idag, Kajsa?
1: Ja, verkligen. Nu ska jag bara ha ljusa kläder framöver.
0: Bara ljusa kläder framöver. Och sen så får man se till att hålla borta sitt ölglas på uteserveringen så att det inte kommer några bin eller
1: kolibrifrågla
0: som suger upp. Också snuset, i alla fall från bina. De verkar ju väldigt förtjusta i det där. Innan vi lämnar över till ett annat program här efter oss så tillhör det ju kutymen att jag berättar att det här programmet också sänds i repris på söndagar 11:03 och såklart nya program kommer ju så att säga måndagen efter 8:03 då på kvällen ska vi tillägga här.
1: Ja,
0: så att ingen blir förvirrad och går upp jättetidigt. Det behöver man inte göra. Man måste stanna upp senare.
1: 11 på morgonen på söndagar.
0: Precis. Programmet finns också som podd såklart där poddar finns. Sen så finns vi även på Instagram och på TikTok. Där heter vi Kan ankor andas under vatten, så det borde vara enkelt att hitta oss där. Där laddar vi upp när vi lägger upp något nytt och så kan man också tipsa oss där. Vi som har gjort det här programmet idag, vi heter Måns Eriksson och Kajsa Renström och jag tror att det är dags för oss att säga hejdå.
1: Ja, det är det.

0: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
1: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
0: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg. Från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
1: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
0: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.
1: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
2: K103, Göteborgs studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll från 100 till 0. K103 Studentradio.

0: know what I'm saying? But right now, with my nigga, he about to play some exclusive shit.
1: Hej, jag heter Henrik Bergen.
2: Hej, jag heter Håkan Hellström.
3: Hej, det här är Timo Räisänen.
4: Det här är Björn.
5: Och Daniel Skåneflens.
6: Du lyssnar på
2: K103.
3: K103.
7: Göteborgs studentradio.

0: du lyssnar på K103.
1: Oh, I can hear myself and it's like delay. Yo, yo.

0: you know what I'm saying? But right now I'm with my nigga. He about to play some exclusive shit.
1: Detta är en repris.
2: Tribunalen.
3: Hej alla och välkomna till Tribunalen, ett kulturprogram om kultur. Vi inleder dagen med en låt av Kneecap och Subfocus. Här kommer

0: Du lyssnar på K103.
1: Är ni Team Strage eller Team Locko?
2: Ja, det är väl en icke-fråga att man är Team Strage.
3: Ja, alltså, jag håller med om Team Strage just nu i alla fall.
1: Ja, men generellt, ja just nu i alla fall. Just nu. Absolut, just nu. Konstig text. Men alltså, man gillar väl mycket mer vad Locko gör för svensk musikkritik än vad Strage gör. Han har ju bara nöjt sig.
2: Ja, alltså jag vet inte. Jag kan väl tycka att Strage kanske är mer folkkär, frågetecken. Eller så ett mer välkänt ansikte. Även om Anders Locko är väldigt känd också såklart. Men jag tänker, Strage har gjort Nyhetsmorgon i typ så 100 år.
1: Och typ aldrig gett ett riktigt bra tips.
2: Nej, verkligen.
1: Det har ju ändå Locko gjort.
2: Men jag känner att Strage är mycket mer karismatisk än Locko.
3: Locko är så gubbig. Han är
2: jättegubbig.
1: Hur är han mer gubbig än vad Strage är?
3: Det skulle jag säga faktiskt.
2: Jag tycker också om väldigt mycket att han har en Dolly Style-tatuering.
1: Ja, visste inte jag.
3: Har han det?
2: Han har det på riktigt.
3: Vart då?
2: På armen tror jag. Aha,
3: varför har han det?
2: För att hans dotter älskade Dolly Style för typ så jättelänge sedan.
1: Nej,
2: och då tatuerade han in det.
3: Och det var ganska fint faktiskt.
2: Det var ganska fint.
3: Ja, det skulle aldrig Locko göra.
2: Nej. Exakt. Locko would never do that.
3: Han har ingen whimsy liksom.
2: Nej.
1: Nej, han har väl inte det. Jag vet inte om man får prata om hans relation till sina barn heller. Och när. Love, din mamma har varit på besök i helgen. Är hon Team Strage eller Team Locko?
3: Jag vet inte. Hon kommer antagligen lyssna på det. Jag tror att hon nog skulle säga Strage. För jag tror nog att hon tycker att Locko är gubbig.
1: Mm.
3: Men hon kollar inte på Nyhetsmorgon.
2: Nej.
3: Faktiskt.
1: Men är han fortfarande med i Nyhetsmorgon?
2: Ja, skulle jag säga.
3: Jag kollar inte heller, så jag har faktiskt inte kollat om han är med längre. Men mamma är... Jag säger on air nu att hon är Team Strage kanske.
1: Right.
3: Fast jag vet inte, det var väldigt svårt när Locko är lite 90-tal av sig. Kanske. Ja, i alla fall. Mamma var ju här i helgen då. Ja, hon var här och hälsade på Göteborg. Vi pratade faktiskt inte så mycket om Strage Locko. Men hon var här och vi hade trevligt. Vi gick på restaurang. Och fikade, även fast det var urselt väder i Göteborg under helgen. Det regnade jättemycket.
2: Mm-hmm.
3: Vad har ni gjort på senaste?
2: Ja, jag fick ju inte uppleva vädret då. Utan jag har varit i Bryssel, i Belgien, för de som inte visste det. Ja, det Bryssel ligger.
3: Tack, sa
2: det. Det var kul. Ganska fin stad. Eller det var nog den renaste europeiska huvudstaden jag har varit i. Och då var det inte så rent.
1: Men var det där för nöje?
2: Ja, det var jag faktiskt.
1: Ja. Varför väljer man Bryssel?
2: Nu var det av den väldigt enkla anledningen att min kompis gör praktik där.
1: Mm.
2: Annars så vet jag inte riktigt vad man skulle göra i Bryssel.
3: Men vad finns det i Bryssel?
1: Ja, de är väl inte kända för
3: jag
1: någonting.
3: Kan bara alltså deras FN-grejer, vad det är.
1: Ja, EU.
3: Ja, EU. Usch. Ja,
2: fel. Och NATO. Glöm inte NATO.
1: Ja, de har bra choklad. Har de väl.
2: Ja, vi har diskuterat mycket under helgen. Vad är Belgien egentligen kända för? Hon kommit fram till choklad, Tintin.
1: Ah, just det.
3: Han gillar vi.
1: Ja, de där rasistiska serietidningarna.
2: Exakt. Exakt. Smurfarna är från Belgien.
3: Mm. Inte de franska?
2: Jo.
3: Okej, okay, förlåt.
2: De är från Belgien.
1: Våfflorna.
2: Våfflor.
1: De är i toppen.
2: Jag åt 1 kilo musslor. Molfritt.
3: Wow.
2: Mm. Vet ni hur mycket protein det är i 100 gram musslor?
3: Nej, absolut.
1: Alltså, eftersom du frågar,
2: 19.
1: Måste
2: 19. Och jag åt då 1 kilo själv musslor.
3: Mm.
2: Alltså det är... Jag är ju så stark just nu. Bara så att ni vet.
1: Alltså för oss som inte är gymbros, är det mycket med 19 gram protein?
2: Det är jättemycket. Det är jättemycket. Det är, okay. Det är mycket.
1: Det
2: är mycket. Faktiskt. Så, okay. Att jag är jättestark nu.
1: Jättestark. Cool. Mm. Så vi ska inte bråka så mycket i det här avsnittet?
2: Nej.
3: Nej, okej.
2: Okay. Jag hade tagit er enkelt.
1: Ja, jo. Kulturkillar.
2: Exakt.
3: Spinka kulturkillar.
1: Jag har varit och giggat i Stockholm med mitt band. Det var också regnigt som fan och ganska jobbigt och mycket runtresande.
2: Mm. Vart spelade ni i Stockholm?
1: Den här festivalen Kiltopia i Huddinge. Aha. Liten på huset där.
2: Okay.
1: Så det var en massa replokalsband och vi som chillade där. Men de tog väldigt väl hand om oss. Kom och frågade mycket om vi ville ha mer mat, mer godis.
3: Ah, mer läsk.
1: Ja, men det är fint att få känna sig uppskattad ibland.
3: När man kommer i Huddinge.
1: Ja, men Stockholm är inte kända för att vara så här tillmötesgående och gästvänliga.
2: Nej.
1: Men där var det något annorlunda.
2: Kul.
1: Mm?
2: Shoutout Huddinge.
1: Shoutout Huddinge. Kul att få höra vad ni har haft för er också. Mm. Nu ska vi få lyssna på en jättebra låt. Här kommer Gula Blend med Har du tråkigt?

0: Du lyssnar på K103.
1: Ja, dagens tema för detta avsnitt är ju att vi ska försöka sammanfatta kulturåret 2025. Och jag tänkte börja med årets konsert. I början av året så var jag på Yung Lean. Han spelade på Avicii Arena. Det var jättestressigt att ta sig dit. Jag missade typ den första halvtimmen. Men det är den bästa konserten jag har sett i år. Det var verkligen så... Alltså nu outar jag mig själv också typ som dreamer, frågetecken. Men jag älskar Yung Lean tyvärr. Och det var verkligen en hemvändarkonsert. Han har inte spelat så mycket i Sverige, känns det som. Mer än att han spelade med Bleed på Wild West också i år. Men jag tyckte det var så kul att se hur alla tog emot honom. Och att det var liksom alla Dream Gang-medlemmar. Bleed var där. Också att han har släppt ett nytt album. Jag tyckte bara att det var en stor, fet stämning. Och jag vill att han ska spela mer i Stockholm.
2: Det har typ varit lite Yung Leans år i år. Vi känns det som det?
3: Ja, lite grann.
2: Alltså både album, han släppte sin fotobok också. Som blev jätteväl recenserad. Också så bara häftig grej.
1: Jag tycker också i och med att han och Charlie XX gjorde någon intervju. Mm-hmm. Alltså Charlie XX intervjuade honom för, jag kommer inte ihåg om det var ID eller något. Mm. Och det känns verkligen som att de två som har varit kompisar sedan de var typ så 15-14.
3: Ja, men var det den de pratade om att de möttes första gången i Stockholm? Just det.
1: Så känns det verkligen som att han har också fått ett nytt uppsving, kanske mer populärt och inte bara för

0: det kom från ingenstans, det här Lux-albumet. Jag fick upp massa på typ Twitter, var så massa memes som att hon har fått en religiös psykos och var så, vad är det som väntar nu? Och sen så släppte hon Berghain-singen med Björk och Ljustumor. Och alltså det är det sjukaste albumet jag har lyssnat på någonsin typ. Jag fick en sån förhandslänk och typ på onsdagen och grät 3 gånger på spårvagnen.
1: Åh jävlar, wow.
0: Så att, det var galet. Jag tycker alltså det är svårt att sätta ord på riktigt vad jag upplevde de första gångerna jag hörde albumet. Men jag kan inte spanska heller. Så att det är också så.
1: Kan du alla de andra 12 språken?
0: Nej. Eller nej, det kan jag inte. Nej, det kan jag inte.
1: Nej, det var ett fantastiskt album.
2: Ja, verkligen.
1: Ja.
2: Men det var första gången på länge som jag hörde ett album som var så här, wow, jag måste lyssna om.
0: Mm.
2: Det tycker jag är bara fantastiskt, alltså känsla. Och bara så här, jag känner mig inte färdig liksom.
1: Mm.
2: Så det var, ja, men jag håller med att det är nog bästa albumet i år.
1: Ja, men det är up there.
2: Up there, verkligen.
1: Det är väl, det är Elegies Getting Killed.
2: Skulle jag så säga.
1: Ja, men man måste ju nämna det också.
0: Ja, det tyckte till och med jag var bra faktiskt, som är ganska starkt. Annars anti så killgitarrmusik. Men jag tyckte om det också faktiskt.
1: Ännu en slag off på andra slag.
0: Verkligen. Och sen har jag årets skräll. Fotboll är också kultur. Så jag kommer ta upp Mjällby AIF. Som vann Allsvenskan i år. Och det är ju en skräll för att dels för att ingen hade tippat det på förhand, eller förutom han killen som vann typ så var jättemycket pengar.
1: Mm.
0: Men de har hoppat väldigt upp och ner i tabellerna. De har legat liksom, det var inte alls länge sedan som de spelade så division 2 typ. Utan 2020 så var de tillbaks i Allsvenskan efter 6 års borta. Och sen så har de bara klättrat upp liksom. Men de har slutat så 5:a som bäst.
1: Ja.
0: Och i år så vann de och slog poängrekord i hela Allsvenskan. Vilket är så, ja, det här är ju också en ganska trött debatt. Alla fotbollssidor och alla sidor har ju kört den här.
1: Mm.
0: Men det är ganska knäppt egentligen när man tänker på det jämfört med typ andra lag.
2: Men det är så en liten stad också.
0: Det är en liten stad. Ja. En ganska liten förening rent ekonomiskt. Och så, det är många spelare som har spelat så sedan 2013 typ, och verkligen varit med hela resan.
1: Ja.
0: Och jag insåg ganska fort att Mjällby skulle vinna. Men jag kan väl unna dem det då.
2: Jag är taggad på att se hur det går för dem nästa år i Europa.
0: Mm.
2: Om de, det, för det har de ju kvalat till nu när man kommer etta.
0: Ja.
2: Och de är inte hela vägen i Champions League, de måste kvala till det också.
0: Ja.
2: Men om de kommer dit hade det varit helt underbart om Madrid behövde åka upp till Mjällby och spela. Det har varit väldigt roligt.
0: Dock, jag tror inte att de kommer spela på Strandvallen.
2: Är det för litet?
0: Det är för litet.
1: Mm-hmm.
2: Bajs.
1: Vart kan det bli att de får åka då?
0: Jag tror att det är Malmö då.
2: Det är ju ganska långt från att åka, eller?
0: Mm.
1: Ja.
2: Eller är det ganska bra på geografi?
1: Det är väl inte jättelångt.
0: Det är inte jättelångt, det är ju Sölvesborg. Ja,
1: men vad tråkigt att de inte får ha liksom sin lilla arena för något sånt.
0: Ja, alltså som sagt, det är ju verkligen bara sån IP.
1: Ja, jo, det är väl jättegulligt att Real Madrid får komma till något sånt.
0: Ja,
2: det är bra för deras handla de spelarna också.
0: Ja, verkligen.
1: Ja. Det känns äkta.
2: Det känns äkta.
1: Ja, det känns väldigt äkta.
0: Ja.
1: Som när Arsenal kom till Lilla Östersund.
0: Exakt.
2: Just det var ju... Fick ni spela i Östersunds...
1: Ja, det var ju, men det är inte en IP, det är ändå liksom en...
2: Det är något liksom.
1: Ja, det är ändå en halvstor arena.
2: Okay. Mm.
1: Så det var väl inget skämmigt så.
2: Nej.
1: Men det var häftigt. Jag fattar hur Mjällby mår.
0: Det enda som jag inte undrar om, det är att det var ganska dåligt firande av publiken. Det blev ingen planstormning.
2: Ja, det är ju jättedåligt, det måste man göra tycker jag.
0: Ja.
2: Vad tråkigt för Mjällby.
0: Ta med er det, alla Mjällbyfönster ute.
2: Ja, men då tar jag upp mina 3 wrapped, om man säger bara 3 teman. Och jag ska börja med årets film. Eller årets filmer kanske, de jag har kollat på. Jag är inte jättebra på att kolla film, men jag är ändå helt okej på det. Det är några jag hade velat se som jag inte gjort än. Men den bästa filmen som jag har sett i år är ju One Battle After Another. Av regissör Paul Thomas.

0: Thomas Anderson. Jag såg den på bio och det gjorde den mycket bättre också. Men den var, ja, den var väldigt, alltså det var en film som kändes i tiden också. Den är väldigt revolutionär på, alltså den är väldigt, ja, en revolutionär film om auktoritet, och det känns speciellt i USA, så när den är baserad i USA, så känns det väldigt, känns på riktigt och lite så nu 2025 på något sätt. Och de hade mobiler liksom och kunde, det var inte skämmigt att man hade mobiler och sånt.
1: Ja, oh, det är rare.
0: Ja, och de, jag tror att Shut Up and Dance av Walk the Moon spelades i den låten. Mm-hmm. Och det var inte så här cringe. Det var så här passade typ. Så, nej, men den var...
2: Hur är det möjligt?
0: Ja, men det för att det var, de var på någon sån här skoldisco. Och då kände jag så här, men ja, där har jag varit liksom. På skoldisco och den har spelats.
2: Okej, okay, ja.
0: Och det funkar jättebra. Och såg också Frankenstein, Thunder, Steve och Superman är de filmer jag har sett i år. Som jag tycker är bra. Frankenstein på Netflix av Guillermo del Toro var väldigt bra också. Även om det är Netflix och jag är emot Netflix som corporation och deras senaste inköp av Warner Brothers, så tycker jag den filmen var väldigt bra och Guillermo del Toro var väldigt bra. Är det några filmer ni har sett i år kanske som ni tycker är... Det verkar som att jag är den som kollar mest för filmer.
1: Ja, men framförallt nya filmer. Ja. Alltså, jag vet inte om jag har sett något som har kommit. Ja, eller det var ju Bob Dylan-filmen.
0: Det var förra året.
1: Var det förra året?
0: Det var förra året,
1: tror jag. Tiden går.
0: Ja, det går.
1: Jävlar.
0: Såg någon Minecraft-filmen på bio?
1: Nej.
2: Var det i år?
0: Det var i år.
2: Va?
0: Den såg jag på bio. Det var väldigt spännande.
1: Men det var du utklädd?
0: Jag var inte utklädd. Och det var... Jag gick...
2: Sa du chicken chocolate?
0: Jag gjorde inte det.
1: Nej, men tyvärr, varför hatar du kultur, Love?
0: Nej, jag, fan, jag vet inte. Men det roliga var att när jag gick på den så var publiken väldigt så här osäker. Mm-hmm. Så det var några typ så här, tre personer som sa chicken jockey. Så det var väldigt så här...
2: Så typiskt Sverige.
1: Men kände typ man att alla verkligen ville ändå? Alltså var det någon sån spänning,
0: ja,
1: i rummet?
0: Ja, men det var typ det. Och så här, några... Men det var ingen som kastade någonting. Det var väl så här... Någon sa chicken jockey. Men det var så här... Nej, det var inget... Det var typ lite... Ja, det gjorde lite roligt på något sätt.
1: Men tror du att Minecraft-filmen kan få The Room-status?
0: Nej, absolut inte.
1: Okej.
0: Okay. Absolut inte, för att den
1: som är...
0: Nej, men den är för kommersiell, för att säga.
1: Okej.
0: Okay. Den är ju, det är ju reklam. Det är jättemycket reklam. Uh-huh. Och The Room är ju bara en jävligt udda film. Minecraft är, alltså det är ju en spelfilm och det är, ja, den är väldigt, den är rolig ibland. Väldigt sällan. Och Jack Black är inte så bra. Men, ja, och Superman-filmen såg jag också i år. Den borde ni alla se, tycker jag.
2: Mm.
0: Men vår nya Superman, det är inte Henry Cavill längre. Nu är det David Corn Sweat, tror jag han heter. Corn Sweat, något sånt.
2: Mm.
0: Han är väldigt bra. Den är, de gör om Superman till en mer fin och snäll person.
2: Jag har hört att det ska vara mycket typ så Israel-kritik. Mm. Eller att det ska vara liksom en allergi.
0: Den har det, även om fast Rexan James Gunn har sagt att det inte är det. Mm. Så är det ju väldigt tydligt. Det är ju att Lex Luthor, som är supervillain i den, försöker ju ta över eller kolonisera ett land med hjälp av vapen från USA.
1: Mm.
0: Och det är väldigt så här, det är väldigt mycket, alltså det är väldigt tydligt att det är med Gaza. Men tråkigt nog så sa James Gunn att det inte var det. Det är tråkigt för att han sa så. Ja, nu ska jag gå till årets White Boy. Och det är ju min, en av mina favoritkändisar, Timothy Chalamet, som har haft ett intressant år, skulle jag säga. Han började året med att han vann SAG Award, Screen Actors Guild Award, då, för sin Bob Dylan-insats, som du sa precis. Där han hade en lång monolog som var om hur att han verkligen vill vara bäst. Det var inget så här, han sa tack till familjen, men det var väldigt så, jag vill vara, han tog upp personer som Daniel Day-Lewis, Marlon Brando, Viola Davis och till och med Michael Jordan. För att han vill vara bäst, och den fick mycket kritik för att, ja, man är inte van vid att någon är så, jag är bäst, jag ska vara bäst. Jag har gjort bra filmer. Och han gjorde någon jättelång PR-stunt för att vara, vinna Oscar, och sen förlorade han Oscar. Och nu försöker han igen med March Supreme-filmen som släpps snart. Där jag vill spela upp ett klipp som han har gjort nu för PR.
3: I've been speaking in the context of where my career's at and amazing movie after amazing movie after amazing movie, but more Josh Safdie and where he's at, and that we're in service to Josh Safdie, because when I think have...
0: Ja, så det här var ju en del av en 18 minuter lång YouTube-video som han la upp om hur man ska marka den här filmen, där han säger då att han är så bra. Och det är ju sarkastisk. Men det är väldigt intressant hur han gör nu med detta. Han höjde en blimp och gjorde den helt orange för att det var en pingisboll. Och tog över den över New York. Och han har ju startat ett nytt modekampanj med March Supreme-jackan. Jag vet inte om ni har sett den.
2: Ja.
0: Den är väldigt snygg. Jag vill ha den.
2: Jag har också sett bilder på när, eller videos och bilder när den har släppts för allmänheten.
0: Ja.
2: Och att det var liksom galen stämning verkligen.
0: Ja, galen stämning. Och han har Stellan Skarsgård på sig den, Kid Cudi på sig den. Och såklart hans tjej Kylie Jenner på sig den. Så den, han, det är väldigt intressant vad han gör nu med PR för att få Oscar då, som snart kommer runt hörnet.
1: Men varför vill han vara så kommersiell i sitt PR? Inget av det här har ju med att han är en duktig skådespelare att göra.
0: Nej, och det drar ju bort från filmen, vilket jag kan tycka är lite störigt.
1: Ja, men det måste väl vara ganska ostrategiskt.
0: Ja, det är ju det, men det är hans, han har alltid haft, eller senaste åren är det hans sätt att göra. Att han vill vara väldigt så, jag är från New York, jag är högljudd och jag är rolig, typ. Men jag håller med att det är väldigt kommersiellt och dra bort från filmen. Jag har ingen aning om vad March Supreme handlar om ens, jag vet att det handlar om att han är en pingispelare. Men mer än det, jag har ingen aning. Så han får min white boy of the year. Sen tycker jag också kul att alla tror att han är SD-kid.
2: Ja.
0: Rapparen. Och jag vill att det ska vara.
2: Jag vill också att det ska vara så.
0: Det hade varit så roligt.
2: Det hade varit jättekul. Men också så, hur hade han haft tid med det?
0: Ja, och SD-kid har ju en väldigt tung dialekt. Han är ju från Liverpool och är scouser. Även fast Tim Chalamet är skådis, tror jag inte han har pullat off en sån bra dialekt som SD-kid har.
1: Han är också en väldigt bra skådis.
0: Han är en väldigt bra skådis, absolut.
2: Han gjorde ju någon radiointervju. Som också blev så, där han blev frågad om han var det. Och så sa han så, in due time.
0: Exakt.
2: I will tell you two words. It will bla bla bla, in due, alltså så.
0: Ja, exakt. Han är ju väldigt smart.
2: Han blir lite nervös ändå när frågan kommer på tal.
0: Ja. Det har varit extremt kul om han var SD-kid.
1: Men de kanske bara har någon sådär deal att de ska ha mer mystik i det här. För att de ska bli större båda två.
2: Mm.
0: Ja, det funkar sant. Ju.
1: Det hade varit väldigt roligt.
0: Mm, och de är lika.
1: Ja, men alltså, prediction 2026. Att det kommer ut.
0: Ja. Mm. SD-kid är det inte källa med. Ja, wow.
1: Ja,
0: nästa avsnitt blown. Har det kommit ut liksom. När vi spelar in det så här, wow.
1: Hyllningsavsnittet.
0: Ja. Och sen min sista wrapped för år är årets synsätt på relationer. Och då vill jag ta upp tre olika saker. Då har vi swag gap, intelligence gap och det här med att det är skämmigt att ha pojkvän nu. En rolig liten information jag har är att Google data från i år har sagt att swag gap ökade 100% i sökning mellan september och oktober. Och intelligence gap ökade 100% också mellan oktober och november. Men vad känner ni? Har ni någonsin haft, eller känner några andra, eller om ni själva har haft en intelligence eller swag gap med kanske kompisar? Det behöver inte just vara en partner, men det är väldigt roligt här.
1: Det är klart att man har haft både intelligence gap och swag gap med liksom polare. Man kan vara polare med liksom vem som helst.
2: Mm.
1: Så det händer ju. Men alltså så här, att det har blivit ett problem i intelligence gap i relationer, det tycker jag känns bara väldigt bra.
0: Mm.
1: Att folk pratar om det, för det blir ju liksom, sånt måste ju vara jättesvårt.
0: Ja.
1: Att vara med en pantad person.
2: Ja, fast jag tänker också typ så, man kan ju ha olika typer av relationer till folk. Jag menar, alltså, det är inte som att jag skulle sitta och diskutera tjejcheck med alla mina kompisar.
0: Mm.
2: Men jag har ju ändå någon jag kan diskutera det med.
1: Absolut.
2: Jag känner inte att jag behöver liksom omges av personer som är liksom intresserade eller pålästa.
0: Verkligen.
2: Om exakt samma sak som jag.
0: Mm.
2: Utan jag tycker det är bara intressant. Typ. Alltså, det är en sak på att vara dum i huvudet och inte intresserad av någonting, såklart.
0: Ja.
1: Mm.
2: Men just med intelligens så, jag vet inte, det känns inte lika.
1: Nej, men alltså bland vänner så kan man ju ändå vara kompis med vem som helst. Men det är ganska, det här att man pratar om partners och liksom ska, att man är så väldigt noga med vilka kriterier de ska ha. Att man inte får ha ett för stort swag gap och framförallt inte neråt, för då känner man sig bättre, eller intelligens gap.
2: Mm.
1: Så man menar, det är en ganska sorglig utveckling.
0: Mm.
1: Att man ska göra liksom en statussymbol av sin partner.
2: Mm.
1: Sen är det ju liksom, det känns ju svårt, alltså swag gap är ju en helt annan grej, men intelligens gap måste ju vara en utmaning.
0: Ja, Jag tror det jag läser en artikel om intelligence gap, att det inte bara är på alltså smarthet om man säger, men också på ett emotionellt plan. Alltså att man inte är intresserad, men inte att man är, om man är med någon som är, har jättemycket kulturellt kapital. Mm. Behöver inte betyda att man inte har, eller att man har intelligence gap, även om du är intresserad av att lära dig eller kan prata om saker. Men det är någon, jag tror att, ja men att intelligence gap innebär att man inte bara klickar, och det tror jag är väldigt bra, eller så det är väl jobbigt att inte klicka med personen. Men det är väl, jag tycker det är intressant hur mycket termer vi ska lägga på partners nu efter den.
1: Eller hur?
2: Ja, ja det är väldigt mycket intellektualiserande över liksom en kärleksrelationer.
0: Ja. Är det skämmigt att ha en pojkvän?
1: Nej. Okay. Jag hoppas inte att min tjej tycker
2: det. Ja, verkligen. Hashtag gay rights, eller? Okej. Nej. Det är det väl inte.
0: Nej, jag skulle inte säga.
1: Vad fint av oss.
0: Ja, eller hur?
1: Att vi är så kärleksfulla.
0: Verkligen.
2: Jag såg att RFCU hade har gjort en datingguide till så killar.
0: Jag tyckte jättemycket om den. Alltså, den
1: ja, men det är ju underbart. Ja. Duscha innan en dejt. Ja.
2: Vit tröja.
0: Ja, jag tyckte den var väldigt fin på något sätt. Jag var lite rörd när jag läste den.
1: Jaså?
0: Ja, men det var så här att vissa behöver faktiskt det. Alltså det är ändå väldigt fint att RFCU gör det här.
1: Absolut.
0: Men det är också väldigt, väldigt roande att när man duschar och byta lakan. Och...
1: Men de killar som inte duschar eller byter lakan eller byter tröja, alltså hittar de till RFSU:s datingmanual?
2: Ja, det är nästa fråga.
1: Vet de ens vad RFSU är?
0: Nej, kanske inte.
1: Nej.
0: Men om de får en länk av en snäll kompis? Eller av mamma?
1: Ja.
0: Läs den här, snälla.
1: Åh, oh, gud.
0: Ja.
1: Nej.
0: Mamma skickar RFSU.
1: Jag hade dött av skam om min mamma skickade det där. Alltså, jävlar.
0: Mamma vill ha barnbarn.
1: Get to work.
2: Verkligen.
1: Ta en dusch.
2: Ta en dusch. Snälla.
1: Ja. Det säger mycket om samhället att det där har kommit ut.
2: Ja.
0: Det gör det.
1: Ska vi lyssna på en låt?
2: Ja.
0: Jättegärna.
1: Då kommer Makthaverskan. Det här är Pity Party.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Så jag vill börja med årets oförtjänade hat. Killar som läser offentligt. Delvis för att folk ska se. Det bildningsmässigt svagade könet år 2025 får i och med den performativa läsningen en morot för att göra något åt sin situation. Vare sig det rör sig om sex eller om det som DNs Max Hjelm på bokmässan sa när frågan behandlades. Kanske för att Viktor Malm ska se att man läser. Jag tycker det är så konstigt att man ska... Ja, det är klart att det är cringe att folk sitter och läser på barer och det är alltid någon så här rupikajur, milken han är, skitpoesi. Men det är väl jättebra att folk rör sig bort från skärmen. Det är väl jättebra att folk ändå får lite bildning på köpet. Och det är väl jättebra att kultur ses som en statussymbol. Jag tyckte det var väldigt... Det var lite jobbigt när det blev en så stor grej på tapeten.
2: Ja. Var det jobbigt så att du kände att du själv var performativ?
3: Nej, eller...
1: nej, jag gjorde verkligen inte det, för jag läser typ aldrig offentligt. Men sen, liksom, sen den där debatten kom så har jag börjat sitta... Typ om jag sitter någonstans på någon bar och väntar på någon. Kanske jag tar en meny typ, och håller för boktiteln så att ingen ska tro att jag vill flexa med det jag läser. När jag åkte tåg hem från Stockholm nu i söndags så jag läste Kerstin Ekman. Och det känns exakt som en sån bok som den typen av kille. Nu ska jag inte säga att jag inte är en sån typ av kille. Men en, som de läser. Och då fick jag liksom hålla den under bordet. Så att ingen av de tre jag satt med som var främlingar skulle tro att jag vill göra sånt. Alltså, vad kände ni om den här, om den uppmärksamheten den här frågan fick?
2: Jag, vet, det, jag tycker det är väldigt intressant. Och när varje gång jag tar upp det med någon så säger man att det är för att jag är en sån. Och jag känner mig träffad.
1: Men är det så fel?
2: Alltså det är väl en grej att folk är performative nu. Alltså är jag kille, eftersom jag inte har killar som lagar på mig så mycket, så vet jag inte om det stämmer att killar ljuger, att de lyssnar på Clairo, att de har läst Sylvia Plath, Glaskupan, och så vidare. Men jag håller med om att jag tycker det är väl kul att folk läser på stan liksom, in public.
3: Jag tycker inte att det ligger något problem i vad man läser. Jag tycker inte det. Alltså det var jättebra. Jag tyckte om det du sa med att kultur har blivit en statussymbol. Det är ju fint. Men jag tycker att problemet ligger i liksom hela performativiteten. Och att man läser just för att verka cool.
1: Jag menar, tror du inte att det blir som en bieffekt av att du läser för att du verkar cool. Och sen, eller vill verka cool. Och så upptäcker du att du tycker om det. Och så blir du bara kanske en bättre person eller en mer intelligent person. Bara på grund av det. Det ger ju väldigt mycket ringar på vattnet.
3: Alltså säkert. Men jag tänker på de killarna som främst liksom vill bara flexa med sin litteratur.
1: Ja.
3: För att verka imponerande.
1: Men det är väl bara något man får tåla liksom. Om vi ska ha en värld där folk läser, då får man väl tåla att folk är lite performative. Alltså det är väl samma, den som är högljuddast på fotbollsplanen och kaxigast, det är väl också en performance-idé. Det mesta är ju till för den andres blick.
3: Ja, jo, men jag tycker det implicerar ju på något sätt att den här performativa killen är ju medveten om att det är en form av manipulation på något sätt.
1: Men manipulation och manipulation, det finns väl hur många sätt som helst att manipulera. Det är väl ett jättebra sätt. Och liksom, om folk... Eller liksom, hur menar du att det skulle vara manipulation? Alltså, man läser ju faktiskt böckerna. Man tar ju faktiskt inte, det är inte som att de bara sitter och stirrar på sidorna.
3: Jag vet inte vilka du har träffat. Jag kan ändå nämna, räkna på båda händerna, antal killar som man har diskuterat böcker med. Och så är det så, ja, just det.
1: Ärligt.
3: Har inte läst eller tagit till sig budskapen i böckerna.
1: Ja.
3: Så att om man läser för att man tycker att det är kul att läsa, go off.
2: Ja, absolut.
3: Om man läser för att ha någonting och imponera på sin dejt, nej. Det finns bättre saker att läsa då än Sylvia Plath.
1: Så du tycker att det här ändå är ett förtjänat hat?
3: Ja, det tycker jag.
1: Okej, okay, Love.
2: Alltså jag måste nog, jag känner mig verkligen på on the fence med det här, för att, men jag skulle säga att det är ett helt okej hat liksom. Men Jag tycker att om man ska läsa en bok så man läser att man vill läsa det.
1: Mm.
2: Inte för att imponera på någon annan. Jag förstår att, det är väldigt lätt att vilja imponera på folk. Speciellt i en tidig 20-årsålder liksom, om man tycker om. Är man intresserad av någon så, och vet om att man läser böcker. Det är ganska vanligt och det är väl så väldigt länge att folk börjar läsa eller börjar lyssna på musik. De vet att den man är intresserad av lyssnar eller läser. På just den grejen liksom. Men jag tycker att det är lite kul att de performativa killarna blir så kränkta.
1: Ja, verkligen.
2: Vi kallar det performativa.
1: Absolut.
2: På ett sätt. Men ja, men så länge jag håller med om att det är bra att kultur får status.
1: Ja.
2: Men gör det ni vill göra, känner jag lite mer.
1: Spin-off på det här också. Är det inte fantastiskt att det blev att det anordnades performativa mailtävlingar runt hela världen i år?
3: Jo.
1: Ja. Det var ju en så vacker grej att folk bara kom tillsammans. Och...
2: Men alla de här lookalike-tävlingarna, alltså de hade ju tillbaka till Tim Chalmers. De hade ju en Tim Chalmers lookalike.
3: Det var
2: ju
3: som... Linguini från Ratatouille.
2: Exakt. Ja. Och ja, Bob Dylan lookalike-tävlingar och massa olika sådana. Jag tycker det är kul att folk gör det, att folk bara samlas. Då vill man bo i New York.
1: Mm, verkligen.
2: Då vill man bo i New York. Grejer. När GIS har gratisspelning i Brooklyn.
1: Ja, oh, shit. Mm-hmm. Fast vi bor i Göteborg där Håkan Hellström har gratisspelning i Slottsskogen.
2: Ippi.
1: Eller det var väl typ 2 år sedan, men saker kan ske.
3: Saker kan ske. Wow.
1: Ja, men jag håller mig på temat lite grann. Och inte för att vara sån. Nu tycker jag det känns konstigt att säga det här, men årets bok. Martin Lukes självbiografi.
3: Mm.
1: En författare, förlagsman, musiker och it-boy om ett liv i strävan att göra något fantastiskt. Även om de stora livshändelserna som Martin gjort sig känd för är en del av boken, så är det de allra minsta sakerna som är viktigast. Jag mådde jättebra när jag läste den och jag tycker att han... I år har jag verkligen fått upp blicken för den här mannen.
3: Mm.
1: Som jag tycker är så underbart annorlunda. Han satt och pratade om den här boken i Babel och då kom han dit med en väldigt V-ringad vit t-shirt som inte var så fin och en liten mantel. Och det hade varit konstigt om någon annan gjorde det här, men just han kommer undan. Och det är väldigt vackert. Läs den. Tips från tribunalen.
2: Yes.
1: Och slutligen för mig, årets masspsykos. Det tycker jag var reaktionerna på Alice Aveshagens text om mammakorven. Som var minst sagt oproportionerliga. Till och med i en liten föreningslokal i snöiga Jämtland behövde jag höra en tant proklamera att hon minsann inte tyckte att den långa jackan var någonting att skämmas av. Och att hon inte förstod varför kvinnor inte bara kan få klä sig som de vill. Minns ni debatten?
3: Jag var sjukt. Var det i år?
1: Ja, det var typ i februari. Alltså, jag satt och googlade runt igår på årshändelser och så just det där hände.
3: Jäklar.
1: Och jag var så jävla frustrerad den veckan. Tidningen jag jobbade på förut, det var liksom en diskussion i lunchrummet för vår chefredaktör. Simon heter han, gick runt i en sån där mammakorv.
3: Mm-hmm.
1: Och då skulle det liksom avhandlas. Okay. Men, vad kände ni när ni läste om det där?
3: Inte så jättemycket egentligen. Eller alltså så, jag äger inte en själv.
1: Mm.
3: Har inte kommit i kontakt. Jag minns inte heller vad... diskussionen var.
2: Jag måste vara helt ärlig att jag missar den här diskussionen. Faktiskt.
1: Ja, men det är den här moderskribenten Alice Aveshagen som jobbar på SvD Kultur och skriver en del för Bonn och ibland i Flamman dissade det här klädesplagget, den långa dunjackan, och kallade den i en text för mammakorv.
2: Mm.
1: Vilket fick bland annat Josefine de Gregorio i Svenska Dagbladet och andra skribenter att rasa och tycka att det var liksom kvinnohat. Att man polisar ett bekvämt plagg för kvinnor. Som att inte liksom modeskribenters jobb är att diskutera mode. Det
3: alltså var... håller verkligen med nu när du berättar om att det här var ju absolut årets masspsykos.
1: Ja, men alltså, det var så konstigt.
3: Varför blev det en så här stor diskussion?
1: Ja, och folk visste liksom inte ens om vart den här termen kom ifrån. Det var typ ingen som visste liksom bland verklighetens folk utanför kultursidorna.
3: Mm.
1: Att det här var från en Alice Aveshagen text. Utan folk gick bara runt tanter främst. Och sa att men jag älskar min mammakorv. Jag fattar inte varför den får så mycket hat. Men liksom, man måste kunna liksom ha lite diskussion om allt möjligt i kulturen.
3: Mm.
1: Man kan liksom inte bara minimera allting till något det inte är. När man sitter och fikar. Någonstans. Så.
3: Nej.
1: Nej.
2: Nej.
3: Jag blev så himla ställd nu. Eller alltså så, ja... Jag vet inte, det är ju ett ganska fult klädesplagg, men Folk får väl ha på sig vad de vill.
1: Ja, ja, men det var liksom inte en del av texten heller. Det är mest, alltså, modekritiker måste ju få debattera mode.
3: Ja.
1: Det är väl en konstform, precis som alla andra.
3: Ja, det är väl också deras jobb.
1: Ja, det är deras jobb. Ja, och hon påpekade också det i, eftersom att reaktionerna blev så starka, så skrev Alice Avesagen att varför håller vi litteratur till en så hög standard? Konst till en så hög standard, men mode liksom förpassas till något för idioter.
3: Mm.
1: Och bara blev kvinnohat. Det gav bra perspektiv, men det var en konstig tid.
3: Har ni några kontroversiella modetakes?
2: Jag är inte så inne i mode faktiskt.
1: Nej, typ inte
2: jag. Alltså, man har väl en vanlig skinny jeans, inte så nice. Men
1: ja,
2: liksom,
1: nej.
2: Men långa jackor, jag känner mig alltid så liten långa jackor. Det kommer ihåg att du blev ställd på när jag sa det.
1: Ja, jo.
2: Jag tycker att när jag har på mig en sån lång kappa under vintern känner jag mig så liten och så smal. Så jag kan inte ha långa kappor.
1: Mm.
2: Men det är bara jag som känner så. Jag tycker att andra är jättekul ut långa kappor.
1: Ja, ja. Och liksom, det är såklart att alla ska få på sig vad de vill.
2: Exakt.
1: Det är liksom en helt annan grej.
2: Mm.
1: Men nej, jag har nog inga speciella modetex. Har du någon?
3: Nej, typ inte jag heller. Eller alltså så, det är så himla klassisk klyscha att säga typ så, skinny jeans är fett fult. Men ja, nu är det typ på väg tillbaka.
1: Jag tycker ändå det är lite nice att det är på väg tillbaka.
3: Tycker du?
1: Ja, men alltså vissa så här, de som kallas Heady Boys.
2: Heady Boys?
1: Ja, men The Help, du vet bandet. Uh-huh. Att de som har på sig Heady Sliman jeans.
3: Så Indie Sleaze.
1: Ja, Indie Sleaze som fan, Pete Docker till folk. Jag tycker det, alltså på en viss typ av människa. Jag är skitfull i det där, men jag tycker att vissa bär verkligen upp det.
2: Väldigt
1: det
2: är ganska få.
1: Väldigt få, kanske. Verkligen. Men det är riktigt snyggt på vissa människor.
3: Mm.
2: Jag gillar, min modetecken på nu är när vissa män som alltid på sig shorts.
1: Mm.
2: Det tycker jag om.
3: Va? Mm-hmm. Har alltid på sig shorts?
2: Nej, men som alltid, som även fast det är jättekallt så kör de shorts och tisha liksom.
3: Men det är någonting du tycker om?
2: Nej, inte tycker om. Alltså det är inte så att jag är såhär, wow, en shorts på killar.
1: Gud, det där är en sjuk take.
2: Är det en sjuk take? Men jag tycker det är kul.
3: Det var kontroversiellt.
2: Ja, jag tycker det är väldigt kul och kul att de kör på det.
1: Alltså, det där typ psykar mig lite grann.
2: Psykar det?
1: Ja, men alltså när sommaren kommer och
3: de är redan kittade och klara.
1: Ja, de är liksom så kittade och klara.
2: Men de är redo i april liksom.
1: Ja.
2: Jag tycker att det är kul att de kör på det liksom.
1: Ah, oh, shit.
3: Det
1: ni känner för skinny jeans känner jag för snubbar som har fula shorts.
2: Okej.
3: Okay.
2: Fula shorts och någon fotbollströja liksom.
1: Ja, men fotbollströja är nice.
2: Ja, men
1: det är också så här ultimate performative male plagg.
2: Ja,
1: det är
3: en fotbollströja.
1: Ja.
2: En sån här 90-talets vintage fotbollströja med Maldini på ryggen.
1: Det är det jag har.
2: Nej.
1: Hallå. Ja, okej. Ja, vad sån då. Ja, för mig är det performance. Men,
2: Fast Maldini är cool.
1: Alltså, I wouldn't know, helt ärligt. Det är liksom, det är min farsas tröja.
2: Det är, wow, bara, det var performance.
1: Ja, ja, men alltså fotbollströjor är snygga.
3: Ja.
1: Man måste få på sig fina kläder oavsett.
2: Jo.
1: Alltså. Någonstans kommer det ifrån.
2: Mm.
1: Ska vi lyssna på en ny låt?
2: Jättegärna.
1: Kul. Här kommer Horse Vision med Back of My Hand.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Love, vad ska du göra över nyår?
2: Ja, på nyår så ska jag ha, eller jag och min rumskamrat som älskar att hosta. Vi ska ha en trerättersmiddag som vi lägger väldigt mycket energi på. Vi har gjort inbjudningskort också med tryck, eftersom han går konstskola. Så har han tryckt det på hans skola med riktigt tryck. Så, och sen imorgon ska vi testa rätten. Jag ska ha några kompisar. Vi ska ha Bailey's Die Hard After Eight kväll med nyårsplanering.
3: Wow.
2: Så jag är supertaggad på det faktiskt. Och ingen av dem har sett Die Hard. Det är bara jag som har sett Die Hard.
1: Wow.
2: Som är en julfilm. Men inte den bästa. Men det, är en julfilm.
1: Det är inte en julfilm.
2: Jo. Den är på julen.
1: Ja, det krävs mer. Det krävs så mycket mer.
3: Det är liksom den enda
1: kriteriet. Ja,
2: de nämner ju typ tre gånger.
1: Ja, klart. Men alltså bara för att man nämner jul.
2: Det snöar i slutet.
1: Ja, det krävs så.
3: Ska vi nämna jul lite så blir det en julpodd?
2: Ja.
1: Julpodd. Ja, är det här en julpodd? För att vi har, nu har vi nämnt
2: det
1: här.
2: Det är ett julavsnitt.
1: Ja, det blir mer av ett nyårsavsnitt.
2: Ja, kanske.
1: År-recap.
2: Ja, jag är i alla fall jättetaggad på min nyår. Och jag ser att man är. Och jag ska göra tiramisu.
1: Oh, vad gott.
2: Men jag ska göra en irländsk take på det och ha Baileys istället för konjak.
3: Mm.
2: Jag älskar Baileys.
1: Mm. Känns som att det kan ge någonting.
2: Ja, vi får se vad som händer.
1: Ja, men du får ge en recension i nästa avsnitt.
2: Ja, jag kan ta med mig lite.
3: Snälla.
1: Oh, ja, verkligen. Det var kul.
3: Live reaktion på
1: så ja. Ska det här bli en matpodd istället? Ja. Det kan börja mukbang.
3: Ja, ASMR.
2: Smaska.
1: Oh, nej.
2: Vad ska du göra, Johanna?
3: Jag vet inte.
2: Spännande.
3: Jag är så fascinerad över vilken gedigen liksom, plan du har. För jag älskar nyår jättemycket.
2: Mm.
3: Som de flesta, tror jag. Men jag är väldigt nonchalant med mina nyårsplaner. Jag brukar gå liksom typ så runt den 27 och höra mig för alla.
2: Mm.
3: Och så brukar jag så, hej vad ska du göra på nyår? Hej vad ska du göra? Och så brukar jag välja den planen som verkar trevligast.
1: Lite drygt.
3: Ja.
2: Lite stockholmskt.
1: Ja, men så här ska alla andra sitta och planera sina nyår och du ska liksom hoppa in.
3: Ja, men det blir ju också så när man har massa olika kompisgäng och massa olika, alltså det som suger är ju som sagt att jag sällan firar med dem som jag, alltså alla som jag vill fira med.
2: Mm.
3: Men jag tror att faktiskt i år så ska jag och min bästa kompis försöka oss på just det.
2: Nice.
3: Att liksom samla så många som möjligt.
1: Kul. Kommer ni också göra någon stor trerättersmiddag?
3: Som sagt, jag och min kompis, vi försökte med det här förut, 2023.
2: Ja.
3: Då försökte vi laga mat. Det gick katastrofalt dåligt. Så att nej, ingen trerätters.
2: Okay.
3: Jag är ett stort fan av knytkalas. Alltså att alla får ta med sig liksom.
2: Men ja, det är det vi ska göra. Ska knytkalas. Vi har några polare som ska göra för detta.
3: Mm.
2: Och min drömskanat är ska göra champignonspasta.
1: Åh, vad gott.
3: Mm.
1: Sånt där är
2: det väldigt gott. Men vi vet inte vad vi ska gå sen. För att vi är ju inte härifrån, jag och min drömskanat. Eller inga av dem som vi är med är härifrån. Så vi är så här, vad ska man göra sen? Alltså vi vill ju ut och dunka.
1: Och ni tänkte det?
2: Vi tänkte.
1: Jag tycker det känns som en så här konstig grej. Alltså på nyår så borde man ändå vara. Det känns inte som en högtid man firar på en bar typ.
3: Nej, jag tycker
2: men,
3: också att det.
2: Men efter tolvslaget kanske.
3: Nej, jag tycker att det är den mest överskattade dagen att festa på. För det är, det är liksom inte kul.
1: Men det känns lite sorgligt liksom. Ja, du hade ingen bra plats att vara på. Så du måste vara här i offentligheten.
3: Ja.
1: Oh, mörkt.
3: Ja.
2: Men man, ja, vi kanske bara dunkar hemma hos oss. Jag tänker att det är ingen klockan 11 regel på nyår.
3: Nej.
2: Då man festar länge man vill.
3: Ja,
2: jag.
1: Verkligen.
2: Ja.
1: Gud. Det är då man fuckar ur.
2: Fuckar ur på nyår. Vad ska du göra på nyår?
1: Jag ska göra något liknande som dig. Vi har bara också lite. Jag tycker att dagarna innan nyår är lite ångestfyllda. För man vill verkligen ha någon. Det är den gången på året som alla faktiskt samlas.
2: Mm.
1: Det är väldigt mysigt. Så vi ska förmodligen vara hos en polare och också göra liksom stor middag. Med ett mindre gäng. Och sen ska det väl ansluta massa andra. Så vi får till lite hemmafestgrej.
2: Mm.
1: Det är ju, nu bor ju liksom de flesta inte hemma längre. Jättemånga bor här eller i Uppsala eller Malmö, Lund. Liksom.
2: Men det är kul att alla samlas igen.
1: Ja, men det är jättemysigt.
2: Uppe i norr.
1: Ja, jo. Har ni också massa hemvändarfester som händer i Jönköping här?
2: Jag tror... Ja, inte vad jag har hört. Men jag kanske bara inte för att jag är inbjuden. Men...
3: Nej.
1: Nej, men alltså, jag menar sånt som typ klubbarna anordnar. Nej. Nu ska det vara ett stort event.
2: Nej, absolut. Nyår i Jönköping är... Det är stängt alla barer och klubbar.
1: Men inte alltså i mellandagarna?
2: Men, ja, 25:e vi har jag hört att det är på våran lokala bar, bästa baren. Då är det lite samlingskänsla har jag hört från. Ja. Men då är inte jag hemma. Så då kommer jag missa det.
3: Mm.
2: Men, ja, jättetråkigt.
1: Men Irland är inte också.
2: Ja, på Bongo bar, den enda bra baren i Jönköping, så är det samlingsfest har jag hört.
3: Det här är ju min första hemvändarvecka. Som jag kommer få vara med om. Jag har varit med om att folk kommer hem till mig. Ja. Eller alltså, hem till min hemstad.
1: Absolut.
3: Men det här är ju första gången som jag ska få åka hem. Under. Alltså jag är jättetaggad.
1: Ja, visst känns det så bra?
3: Ja, det känns så
1: nu har man liksom, man känner sig lite fake när man går på de här hemvända grejerna med polare. Och nu är det så här, ja. Fan, stan står kvar. Och här är alla de här soporna med sina tråkiga liv.
3: Exakt.
1: Och vi är ute och liksom wildar runt.
3: Exakt.
1: I världen.
3: Jag är jättetaggad på äntligen få vara en del av de som vänder hem.
2: De coola.
3: Och inte bara de som står och väntar liksom, för att folk ska komma tillbaka.
1: Ja, det där kommer bli, det kommer bli så nice.
2: Ja, vet du.
1: Med de orden ska vi önska god jul, gott nytt år.
2: God jul.
1: Kan man önska något annat?
2: God fortsättning. Kanske senare.
3: Ja, god fortsättning. Glad Hanukka.
2: Glad
1: Hanukka. Glad Hanukka.
2: Glad Hanukka.
1: Hej då.
3: Hej då.
2: Hej då.

0: till tagning 103, film- och serieprogrammet här på K103 Göteborgs Studentradio. Vi är tillbaka i era hörlurar för att ge lite härlig sommarkänsla och vibb inför vad man kan kolla in på sin dator, sin skärm just nu. Och vi som är här är som vanligt, jag Eva Gustafsson och...
1: Jag Alice Dryden.
0: Men idag har vi utökat med en gäst. Vem är vår gäst, Alice?
1: Det är världens bästa, Nathan Nygård. Välkommen, Nathan.
2: Tack så mycket, tack så mycket.
1: Det är så roligt att ha dig här.
2: Det är jättekul att vara här.
0: Berätta lite grann om dig. Vad är du för filmpersonlighet? Vad har du för seriefavoriter? Berätta, till exempel, vad tittar du på just nu?
2: Bra fråga. Jag heter Nathan och är 28 år och är från Stockholm, men bor just nu i Göteborg och pluggar till socionom. Gör också musik på fritiden, tycker det är väldigt kul, men gillar också att kolla på film och serie faktiskt. Just nu är jag inne i någon slags djup av reality-serier och just Real Housewives är någonting som jag kollar på extra mycket just nu. Det har kommit nya Real Housewives of Dubai, så den har jag börjat kolla på igår. Och sen ser jag också i kapp med Real Housewives of Beverly Hills. Så det är någonting jag verkligen kollar på mycket just nu. Det är det jag har tid för, det är det jag har energi för och det är det jag kollar mest på.
0: Det låter väldigt soligt och glassigt om inte annat.
2: Precis.
1: Jag hade faktiskt ingen aning om att det fanns en Real Housewives of Dubai. Är det nytt? Hur många säsonger finns det?
2: Den är helt ny. Jag tror det finns 3 avsnitt just nu på C-more. Så det är väldigt, väldigt nytt.
1: Gud vad kul. Men får jag fråga en till fråga? Om man är van vid till exempel The Real Housewives of Beverly Hills, håller Dubai, hur ställer den sig gentemot de andra Real Housewives?
2: Alltså den är ganska lik skulle jag säga, men samtidigt väldigt over the top. Jag tror de typ har generellt sett mer pengar bara där. Och det är mycket mer glamorös och det är mycket mer liksom, det man tänker och tror om Dubai, det är typ exakt så. Så det är väldigt glamorös och väldigt extra. Nice.
1: Okej, okay. More is more.
2: Yes, exactly.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
1: Idag ska ju tagning 103 röra sig kanske i en lite mindre glamorös värld. Och vi ska fokusera helt och hållet på en tv-serie som är brittisk och som vi alla har tittat på. Alice, vill du presentera? Vad är dagens ämne?
2: Jag vill så gärna presentera dagens ämne. Idag ska vi prata om Heartstopper. Och Heartstopper, vi har faktiskt fått en lyssnarförfrågan om att prata om den här. Det är Joel som har bett att vi ska prata om den. Så shout out till dig Joel. Det här avsnittet gör vi till dig. Men Heartstopper är en serie på Netflix som är i 8 ganska korta avsnitt. De kanske är ungefär 25 minuter långa, så det går ganska snabbt att titta. Det är också väldigt svårt att sluta titta. Avsnitten är baserade på grafiska noveller av Alice Oseman. Och båda de grafiska novellerna blev väldigt populära. Men den här serien har också blivit superpopulär. Den har växt väldigt, väldigt snabbt. Det har blivit liksom ett eget community. Alltså jag bara tänker så här, it's a community of fluff. Just lovely, delicious fluff. Typ sockervadd, så känns det. Känns som att allt är så här mjukt och gulligt och fint. Så det är väldigt, väldigt fint. Och något som serien också är känd för är då deras väldigt breda HBTQ-representation. Vilket är någonting som gör serien väldigt, vad kan man säga, stark också. Att den är just så duktig på den representationen och den jobbar väldigt mycket med det, vilket är superkul. Men det är också inte det enda som Heartstopper är, utan det är också a love story och en lite så här coming of age story lite grann. Även om vi befinner oss i liksom the quite young ages.
1: Ja, för det är ju så att vi framförallt är i en skola. Och lite så här vid sidan av skolan på fritiden. Men det är ju ändå också vardagslivet för en tonåring vi befinner oss i. Med att vara på lektioner, att förhålla sig till klasskompisar, nära vänner, folk man spanar på. Men också kommunikation däremellan eller liksom sociala medier som rör sig i ens värld. Så det är väldigt mycket också vardagslivet.
2: Verkligen. Jag tänker att jag kan dra handlingen lite kort för er som inte har sett Heartstopper. Och vi kommer inte spoila jättemycket, men jag tänker ändå att så här, den här första biten, har man inte sett den, don't worry, spoiler free. Sen när vi går in lite mer på det så kanske vi spoilar lite grann, men inga massiva grejer. I så fall gör vi en shoutout. Men om man ska dra plotten lite snabbt så tänker jag att det handlar om Charlie som är 14, fyller 15 under seriens gång. Han går då på en skola i England och för ungefär ett år sedan innan serien börjar så blev han outad som gay. Och han har blivit väldigt, väldigt mobbad för detta och har ganska mycket men och trauman från den tiden. Nu är det lite bättre men det sitter fortfarande i och det är fortfarande ungdomar som mobbar honom för det här. Men han har sina fantastiska vänner Tao, Ellie och Isaac som är världens finaste tight-knit-gäng. De har varit vänner ganska länge förstår man. Men Elle som är en transkvinna, hon har nu bytt skola. Så skolan som Charlie går på är en all boys school, men Elle har då flyttat till en all girls school som ligger ganska nära, för de två skolorna har ganska mycket samarbete som man reda på under seriens gång. Men Tao och Isaac går kvar och Tao framförallt är väl en stark kämpe för Charlie och verkligen best friend number one. Men det blir också, det är inte helt okomplicerat i deras relation, vilket jag tänker att vi kan komma tillbaka till. Charlie hamnar då under en av sina lektioner bredvid Nick som är ett år äldre och liksom a rugby lad och kanske så här skolans snygging eller liksom the popular kid som också är väldigt nice, alltså så här, he's very nice, he's sweet och trevlig men he's still like a rugby lad. Så Tao och Isaac är så här, oh no, liksom, oh, hem liksom. Men, och Charlie faller väl ganska snabbt för Nick men inte, men är ganska liksom säker på att it's one-sided och att Nick är straight. Det här är ju dock inte sanningen utan Nick, allt eftersom han lär känna Charlie så börjar han också ifrågasätta sin sexualitet. Och på den vägen är det som vi vandrar i den här serien. No prizes, take your shot for the love of the game. I used to make plans, now I make decisions.

0: Ja, alltså jag tänker liksom att vi kör på en gång. Nathan, vad tyckte du om den här serien?
1: Jag tyckte den var otroligt fin. Jag som är HBTQ-person har inte sett en sån här serie på det här sättet, i det här formatet. Jag vill säga aldrig någonsin sett det förut liksom. Jag tyckte den var väldigt så känslosam, representativ, genuin och liksom ärlig och på riktigt. För jag kan känna igen mig så mycket i Charlie, jag kan känna mig i Isaac och i så många karaktärer och jag förstår exakt hur Charlie känner den här tiden. Och det gör den så jävla speciell för mig tycker jag. Så jag liksom har grä jag grät så mycket när jag såg den, sett den 2 gånger, grät lika mycket båda gångerna och tycker den bara är så fantastisk och viktig. Och jag hoppas att många unga HBTQ-personer ser den här och kan känna igen sig och kanske få lite pepp och styrka och liksom känner att livet kanske är lite lättare eller kommer bli lättare i framtiden.
0: Väldigt fint sagt. Eva, vad tyckte du om den här serien?
2: Jag gillar den också väldigt mycket. Alltså den var så charmigt och fint gjord och jag gillade karaktärerna. Att de fick vara ganska olika men att de ändå passade väldigt bra ihop. Jag tycker att man kan se att det kommer från en grafisk novell. Lite hur man, för det är på något sätt som att de liksom ploppar upp i rutor som är scener där. För det är ändå lite så att jag kan tycka att det finns en del saker i serien som kanske inte riktigt hänger ihop hela biten. Och att det kanske lite kommer från den grafiska novellen, att så här är den här scenen, det är de här människorna just nu. Men jag gillade karaktärerna väldigt mycket och att man försöker nyansera de problem man har. Kanske att karaktärerna är ibland väldigt vältaliga för att vara, alltså jag ska inte förringa åldern, men de är ganska unga och det känns som att de är så himla förnuftiga ibland och kan sätta ord på sina känslor på ett sätt som kanske kan vara ganska svårt när man är så ung. Men jag tror att det faktum att man låter dem göra det här hjälper den som tittar. Att man lite mer kan säga, ja men vad bra sagt. Det funkar liksom tycker jag.
0: Verkligen, Gud, jag håller så mycket med det du säger för att ett av de här exemplen skulle kunna vara Harry. Och Harry är vän då med Nick, men han är alltså verkligen a bully. Harry är liksom a posh rich lad just, som bara så här bråkar med folk och liksom verkligen är så här utåt. Alltså så här, a stereotypical bully liksom. Nick säger så här, han bara. Han äter lunch med Charlie någon gång och bara, det här är så trevligt att äta lunch med dig. Alltså när jag sitter med mina kompisar, we just chuck stuff at people. Och man bara, det kan vara pointless. Men Harry då är ju inte, alltså han är inte blygsam för att liksom säga elakheter. Och sen säga, men jag menade det inte, jag skojade ju bara, du fattar ju. Åh, liksom. Och vi får ofta se Nick inom ramen av sin egen liksom comfort zone ändå säga ifrån. Eller, och också ibland utanför sin comfort zone. Men att till exempel

0: det en fest i några avsnitt in i serien. Och Harry säger någonting och Nicky såhär, that's really homophobic Harry. Och man bara, shit, han verkligen såhär, satte eller liksom, han ställde Harry mot väggen och var såhär, he called him out on the bullshit.
1: Och det är väl kanske en av de sakerna som jag känner så här, det är riktigt modigt att gjort av någon som så här, det här är hans, den vänskapsgrupp han kommer ifrån, det här har tidigare varit hans enda vänner och nu har han liksom hittat en ny person som plötsligt representerar en helt ny värld, för man kan vara på ett helt annat sätt och det har liksom inte funnits i hans värld förut. Men att då bara stå upp mot dem och säga, nu gör du fel. Och speciellt mot den som är den högljuddaste i det här gänget som verkar vara lite ledaren, det är också väldigt starkt. Och det kanske väl, det är en sån grej som kan göra att jag känner att det kanske inte alltid är helt verklighetstroget, men det spelar ingen roll. Och jag blir bara så glad att det är så här, att man visar att man kan så här, det är viktigt att säga ifrån. Även på sånt där folk som här är så här, nej men jag menar det inte, fast jo, men du säger de här sakerna, så här, du vågar inte stå för dem, eller menar, eller för att du har hört dem någon annanstans ifrån, var kommer det ifrån? Du tror att det är okej att säga så här, men det är inte det, och du måste lära dig att det inte är det liksom.
0: Ja, verkligen.
2: Jag tänker också, alltså en grej som jag verkligen tycker om i serien är att den är, eller det jag sa tidigare med att jag tycker att såna serier, att jag inte sett en sån tidigare förut på samma sätt, är att ofta så finns det liksom någonting hemskt som alltid händer, och att sällan så får de här queerpersonerna sin kärlek, eller sällan så blir det liksom bra. Men i den här serien så tycker jag det bygger upp för, alltså förutsättningar som gör att det här liksom känns på riktigt som queerperson. Och homofobin och transfobin är väldigt tydlig i seriens gång, men samtidigt så är det inte det som är fokuset, vilket jag tycker oftast händer när det är hbtq-personer som är i en serie som det handlar om. Att det ska liksom handla om, ah, vad svårt det är att komma ut, eller vad svårt det är att vara trans, vad svårt det är att vara det här. Men i den här serien så är inte det, tycker jag i alla fall, fokuset. Fokuset är liksom känslorna och det här pirret och vänskapen och liksom allt det där. Och även Els storyline, som ju är en transtjej, där är det inte heller någon fokus kring att oj, hon är trans, ja, ah, det här och det här, utan det är bara, hon är trans och hon är där och det är det, och hon har kompisar och hon går i skola, och det är inte fokuset på så här, ah, vad jobbigt är att vara trans. Så jag tycker det är också ganska rättvis och ganska ovanlig representation av transpersoner i en sån serie, och det är jag verkligen också med hur de gjort det här.
0: Ja, verkligen. Det är väldigt lite som är konstigt. Eller det är liksom ingenting som är konstigt. Det som sticker ut är liksom mobbarna. Att så här, man bara, men gud, det är typ, alltså man reagerar på liksom att det sticker. För det blir så att man bara, men oj, det här var så hårt. Medan resten av serien är väldigt mjuk och, eller förstår ni hur jag menar? Alltså när jag säger mjuk så menar jag liksom att det är ganska okonstlat. Alla bara är den de är. Det är liksom inget tjafs. Utan ja, det är så skönt att det bara får vara. Och som du säger, Nathan, att så här, det är ju Charlie och Nicks relation och sen förälskelse som är fokuset. Och de, alltså det är typ, man, för det, jag måste verkligen erkänna, min first impression var, jag kunde inte titta. Alltså jag var tvungen att spola mig igenom typ första gången jag tittade på serien. Jag har tittat på serien totalt 4 gånger, tror jag. Jag liksom, för första gången så klarade jag inte av att titta på det, för det var typ, hur ska man säga det här, det var för fint, att det var liksom, det var så fint att jag kunde inte riktigt ta in hur mycket jag typ ville att det skulle bara få vara fint. Eller så, och att det skulle få vara det här mjuka, att jag hela tiden var så här, gud, det här är så gulligt, men tänk om det inte kommer stanna, eller vad kommer hända, för det finns också, det är både Harry som är the bully, men sen har vi också en annan antagonist som heter Ben, som är Charlies ex, som är också ett, alltså han är så svinig att det är, alltså det är verkligen hemskt.
1: Han är så otroligt väl typecast, man ser direkt att han kommer att vara ett as. Det är liksom bara dragen i hur han ser ut, det är taskigt, men alltså det syns så väl att han kommer att vara mean guy.
0: 100%. Men och liksom när jag hade suttit, alltså det tog mig liksom typ en vecka innan jag tog mig igenom serien första gången, och sen kunde jag inte sluta titta om och om och om och om, för den är så fin och bra och alltså så här, perfekt typ på våren, och man får verkligen den här, alltså man får pirret. De bygger upp det så fint och man blir så här, det är så gulligt, och så när de liksom, alltså det finns liksom en scen när Charlie och Nick hookar Lillfinger. för att de är så här, jag vet inte om jag kan hålla i handen än, men så här, och så liksom ser man hur lillfingrarna närmar sig, och alltså I lose my shit guys. Det är verkligen, det är så gulligt och det är så fint. Och sen också förstärks det, Eva, av det du pratade om i början, det här med att de har lagt in de här grafiska inslagen. De har översatt det så väl grafiskt från de grafiska novellerna till serien, att de har inte tappat riktigt det formatet, utan de har liksom ibland så flyger förbi lite löv, eller det är så här electrical sparks, hjärtan, och liksom det, de har gjort det väldigt, väldigt fint och väldigt respektfullt, tänker jag också, för originalmaterialet.
1: Det känns ju som att det är känslorna som syns, liksom, att så här, oavsett vad det är för, om de är bra eller dåliga, så är det de som liksom fladdrar förbi. Jag tyckte också det var väldigt roligt, för jag googlade serien idag. Och då, jag vet inte hur det överhuvudtaget skedde, men då dök det också upp små fjärilar. Så det är liksom kodat på något sätt.
2: Jag såg också det, det var så fint. Det var sådana fjärilar och löv som bara flög över skärmen på min telefon. Det var så himla vackert. Jag hörde verkligen med om det här med att det ändå översätts väldigt bra, visuellt också med det hela.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
1: Och även nu, jag som musiker också lyssnar på musiken mycket. Soundtracket tycker jag är otroligt bra. Det är, jag har också lyssnat på det på Spotify jättemycket. Och det är så bra. Och många också queerartister som är med i soundtracket. Och det är, musiken förstärker alltid de känslorna som man vill få ut. Och de som kanske vill också översättas i det visuella. Så musiken också tycker jag är extremt bra. Och bör lyssnas på igen och igen och igen på Spotify tycker jag.
2: 100%, och de har ju också, jag gick in för jag fastnade också för musiken, men kanske hamnade lite i det först när jag hade besökt deras official Heartstopper Instagram page, där de har väldigt mycket samarbeten med artisterna. Mm. Så att de har plockat väldigt mycket, alltså det är inte bara ett soundtrack, utan de har verkligen liksom ett välgjort soundtrack som verkligen är inkorporerat i serien, utan de har gjort också mycket samarbeten mellan artisterna, skådespelarna, artisterna och liksom Instagram-kontot där de gör så här spelningar eller roliga grejer tillsammans. Eller musikvideos där karaktärerna är med. Alltså, så det känns väldigt liksom väl genomtänkt. Och det tänker jag har ihop med det du säger, Nathan, och den här tråden. Att så här, det handlar om representation och sen också att liksom ta hand om the queer community också. Alltså på så många olika plan. Vilket jag tycker verkligen så här genomsyrar både serien och the community behind it. Liksom.
1: Mm,
2: av det jag sett, lägger in som en disclaimer.
1: Mm, jag håller verkligen med. Det är därför den är så speciell för mig tycker jag. För att det känns som att den är skapad på ett sätt som... Ja, jag har i alla fall inte sett det här förut på det här sättet. Och det är inte någon sån... Något som är gjort snabbt för att bara... Ja, det ska vara queer för att det är inne, lalala, det ska vara amerikanskt, det ska vara snabbt. Utan det är verkligen så mycket känsla i det. Jag har inte läst boken, men den verkar vara liksom lika bra. Och liksom, det verkar... Ja, det finns en så himla fin mening bakom. Och vikten av representation och rättvis representation känns som att det är en genomgående tråd inom allting som den här serien har liksom gjort och skapat. Så att, eller snarare vad författaren har gjort och skapat. Så att, ja, det här är verkligen en speciell serie som jag kommer kolla på flera gånger och kommer aldrig glömma. Liksom, utan den finns alltid kvar i mig. Och det periodet finns alltid också väldigt närvarande sen efter jag har liksom kollat klart på serien. Den finns alltid kvar i kroppen på något vis.

0: det kommer ju också komma en säsong 2. Så det kommer komma mer.
1: Just det.
0: Och där kan man ju bara spekulera i vad som kommer hända. Men det finns ju fler storylines att utveckla. Både att de blir äldre och fler saker händer i livet. Men också att det har ju ändå varit ett ganska stort fokus på Charlie och Nick här. Och deras vänskap och kärlek. Medans en del av vännerna har kanske haft lite mindre spotlight. Och där får vi se vad som händer.
2: Ja, det finns så många bra karaktärer. Alltså jag tycker inte att det finns en enda karaktär i den här serien som man inte typ känner för, positivt eller negativt, men de alla är så välgjorda. Alltså till och med liksom Charlies pappa som är med 2 gånger i typ så här totalt 1,5 minut. Men alltså, det är så fint. Det är så fint. Han kommer liksom och hämtar Charlie i bilen efter fester eller skjutsar honom. Och det känns också som en sån himla förälderlig sak att göra, att så här, skjutsa sin 15-åring till bowling eller liksom, men ändå liksom det som händer i bilen mellan förälder och barn är av serien så genomarbetat men också så förankrat, tänker jag, i liksom hur det kan se ut i verkligheten också. Så det är verkligen jättefint. Men vad har vi då för liksom biroller eller sidokaraktärer som står ut för er?
0: Alltså jag älskar ju systern, Tori.
1: Åh, hon är underbar.
0: För det är ju ändå lite så att vi ser egentligen aldrig riktigt någon så här familjesituation hemma hos Charlie. Det är aldrig så här att familjen är samlad. Man ser ändå de som bor i det här huset vid något tillfälle. Men föräldrarna har ju väldigt liten roll. Tori dyker upp lite grann ibland. Och hon känns lite som ett spöke som bara så här, jag är här nu. Men henne skulle jag vilja se mer av. Hon verkar väldigt charmig, lite emo-aktig stora syster.
1: Hon verkar verkligen, ja, hon har något humoristiskt av henne som jag också vill gärna se mer av. Hon har någonting som inte riktigt har gått fram i säsong 1 liksom. Jag vill också jättegärna se mycket mer av Tara och Darcy såklart, som är kompisar till Elle på den nya skolan. De är fantastiska och roliga och har också en jätteviktig, tycker jag, storyline, som de båda två också är gay och är tillsammans, och bara deras relation är också en relation som man sällan ser på det sättet representerat i en sån här slags serie. Och jag vill verkligen se mer av vad som händer där, och ja, de ska inte spoila det kanske, men de jag vill bara se mer av dem och hur deras relation fortsätter och hur de kanske får med annan styrka och säkerhet i sig själva till slut.
2: Det finns många olika typer av relationer i serien och alla är inte okomplicerade. Om vi tar till exempel Tara och Darcy, här kommer då en liten spoiler. De kommer ut på en fest eller liksom tillsammans, att folk tror att de har bara varit liksom bästa vänner, men sen så kommer de ut som ett par, och det är inte, Darcy har varit ute som lesbisk tidigare, men det här är liksom Tara kommer ut nu. Och de gör liksom ingen stor grej av det, utan de bara kysser varandra, och det är världens finaste scen när de gör det på den här festen. Men sen så är det inte alla som är så här, vad kul, utan det finns också, de får liksom negativa kommentarer från folk i deras omgivning. Men de tar in det komplicerade, serien undviker inte det, men they always keep the joy. Och det är det som är så fint, att alltså alla karaktärer, they get to keep their joy. Och det är det som är så speciellt, tänker jag. Och det du pratade om, Nathan, att så här, när man lämnar serien på 8:e avsnittet, sista avsnittet, så är man fortfarande pirrig och glad och joyful. För att it was a ride, it was a hell of a ride, things happened. Men damn, it was so nice. Liksom. Att det fortfarande, liksom, att it doesn't shy away from the complications. But you always get to keep the joy. Och karaktärerna får verkligen keep their joy and find their joy. Vilket, alltså, jag tycker det är så, det är verkligen, det är kärnan, känner jag. Att så här, det får vara komplicerat, men det får också vara joyful. Jag har inget bra ord på svenska för joyful, men jag tänker att ni förstår vad jag menar.
1: Jag vill också ändå, jag håller så med dig om det. Jag tycker dock att Elle, även om hon har väldigt mycket glädje också i sig, så vill jag gärna se liksom henne få samma glädje i säsong 2 också, och kunna få fokus också, och framförallt, jag vill bli berörd av hennes glädje som jag blev berörd av Charlie och Nicks glädje i slutet. Så det önskar jag också för säsong 2 och apropå liksom andra karaktärers storyline och så.
2: 100%.
0: Ja, jag skulle verkligen vilja se mer av Elle. Och det behöver heller inte vara någon så här origin story rakt av, utan men mer bara för det är ändå, det får väldigt lite uppmärksamhet. Just, det är mer bara så här att hon har bytt skola och vi förstår varför. Men så här, hur känner hon då? Hur känns det bra? Liksom, så här, att, för det är ändå lite så att det känns som att när de är tillsammans som kompisar så pratar de aldrig om det. Och man borde ändå lite så här prata om det, så här, ja, men hur är det liksom? Förutom bara, har du hittat nya kompisar? Så att jag tänker att där finns verkligen mer att jobba vidare med. Vad händer nu liksom?
2: En annan väldigt unexplored character är ju Isaac, som är fantastisk, men han säger typ ingenting, han bara läser böcker. Vilket jag verkligen kan identifiera mig med, att vara så den personen som är med och bobblar, men ändå sitter och läser en bok. Så jag köper honom, men I would love to see more of Isaac.
0: Mm, verkligen. Mer lines för honom faktiskt. Mm. Färre titlar.
2: Jag känner också att vi kan inte avsluta utan att nämna Olivia Colman.
1: Såklart.
2: Take it away guys, vad tänkte ni, när ni såg henne för första gången, vad var det såhär, såklart hon är med i den här, eller bara what?
0: Det är ju en väldigt stor skådespelare liksom, för en väldigt liten roll. Det är ju egentligen, åtminstone för mig själv, inte så många andra i serien som var kända namn tidigare. Medan hon är liksom ett ganska tungt namn. Så. Hon är ju den förälder som syns mest och kanske har liksom mest relation som vi får utveckla. Och det gör hon ju väldigt bra.
2: Mm. Och bara för att förtydliga, hon är Nicks mamma då. Och vad vi förstår så är hon ensamstående. Vad vi får se i alla fall. Mm. Nathan, hur känner du?
1: Jag tror jag skrek rakt ut när jag såg henne på skärmen, för jag visste inte om hon skulle vara med. Och jag tycker hon gör ett fantastiskt jobb att vara, ja, som sagt, inte jättestor roll och så, men ändå har mycket mer repliker än kanske då Charlies föräldrar. Men jag... hon har en scen tillsammans med Nick som gjorde, jag tror jag grät mest av allt till just den scenen, för att det var så himla vackert och jag kunde verkligen relatera till den scenen och så otroligt mycket. Och det var nog inte bara tack vare henne utan också för Nick också såklart då. Men så kul att hon är med och hoppas hon också får någonting annat kul att göra i säsong 2 kanske. Jag vill veta mer om henne, vem är hon, vad gör hon?
2: Verkligen, vi vet bara att de ska go on holiday to somewhere.
1: Just det, ja.
0: Och biljetterna är bokade.
2: Ja, exakt, jag tänkte precis säga det. Charlie can come because the tickets are booked. Vad har vi sen? Jag tänker att vi har berört de allra flesta karaktärer. Vi har liksom Imogen. Hon kanske var, om det var någonting, om vi ska hitta liksom en grej som jag bara, det här hade jag kanske kunnat se en utveckling på, så är det karaktären Imogen. Jag köpte inte riktigt henne. Jag tyckte, och jag vet inte om det var manuset, situationen eller skådespelaren, men jag tyckte att av alla så var hon den som var liksom lite over the top, och man blir så här, ja, jag vet inte, det var någonting som distade lite för mig. Men det kändes lite som att hon var bara där, alltså verkligen för att fylla en funktion. Och hon var inte en så här karaktär med ett eget liv. Utan hennes liv var att vara kär i Nick. Eller förstår ni vad jag menar?
1: Ja, jag håller verkligen med om det. Och hon känns också lite för påläst eller insatt för att också kunna vara så pass oblivious på något vis. Jag älskar henne, hon säger till Tara Darcy, hon säger I'm not homophobic. I'm an ally. Och det skrattade jag mycket åt. Så hon har ändå koll. Hon har koll. Och hon är cool. Jag älskar hennes hår. Hon har väldigt cool hårstil. Och hon känns som att hon har mycket mer än att vara så pass obsessed med en kille. Det är det jag inte riktigt får ihop med hennes karaktär. Helt ärligt. Så att, jag håller med dig om det, Alice. Och jag vill gärna också se mer av vem hon är i säsong 2.
2: Ja, verkligen. More justice for Imogen. Mm. Or just like character development for Imogen.
1: Ja.
2: Är det någonting innan vi går vidare som ni vill lyfta eller liksom som ni känner att det här har vi inte fått sagt om serien eller bara några fina avslutande ord?
1: Jag tycker att Tao är en otroligt komplex karaktär som också är så viktig för serien, och hans relation med Charlie och hur han reagerar på att Charlie blir mer och mer liksom glad och lycklig med Nick är en så viktig del tycker jag, och en väldigt ärlig del också. De har en extremt fin vänskap och den behöver få den platsen som den får också i serien. Jag tycker den är väldigt viktig och rättvis, och han verkar vara en otroligt fin vän också. Jag vill ha han som min vän. Men jag tycker verkligen också att jag vill se mer också av Tao i säsong 2 såklart.
2: Ja, verkligen. Vi har pratat väldigt lite om Tao i det här avsnittet känner jag. Men han hade som du säger en stor del i serien för att han... Kan man säga att han nästan var på något sätt så här... Ja, men han var spindeln i nätet på något sätt. Eller liksom han hade någonting att göra med sin relation till Charlie. Han hade med Charlies relation till Nick att göra. Man förstår att så här, han... Isaac och Charlie och Elle har varit liksom väldigt tight-knit, och det här med att han var väldigt rädd för att tappa den vänskapen, att någonting skulle ändras. Och det kan man ju verkligen relatera till, tänker jag, alltså i tider av förändring med sina egna vänner, alltså det är jobbigt. Det är inte okomplicerat eller liksom smärtfritt att ens kompisgäng eller bästa vän genomgår liksom en förändring eller skift i fokus med liksom tid. Så ja, verkligen. Jag håller med Nathan. Väldigt fin karaktär.
0: Jag tror att Tao är den som jag mest relaterade till jag kunde verkligen identifiera med honom. Och just att det också representerar den här liksom, alltså living innocence, alltså när allting har varit så himla tryggt hela tiden och sen så plötsligt så, ja men så här, Elle har bytt skola, hon har genomgått stora förändringar, Charlie har haft det jättejobbigt, och att man själv då försöker, man kanske inte tänker så mycket på sig själv utan bara liksom att man försöker att allting ska vara bra, don't rock the boat, men sen börjar det hända grejer som man inte kan styra över, då blir man så här, och kanske känner sig lite ensam kvar, bara, men jaha, jag var ju här hela tiden för er, var är ni nu?
2: Gud ja. Ja, verkligen. Ja, jag håller så mycket med.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
1: Alltså som sagt, jag såg igenom det nu inför det här och jag såg sista avsnittet igår kväll. Jag kom från Malmö väldigt sent på kvällen och bara, alltså jag grät och det var så skönt också att få gråta lite. Och att tårarna är ju också bara glädjetårar. Och inte liksom att det är sorgligt och ledsigt, utan det är verkligen bara glädje. Och att det är så här, jag känner igen mig så mycket i det här. Det är liksom, även om inte jag hade samma liksom relationer och samma grej som hände mig i högstadiet, så var det här ändå jag liksom. Och jag ville ha det som de här hade. Jag ville ha Nick, eller jag ville vara Nick, eller jag ville ha Tao som en kompis, eller jag ville liksom, ja, allt det där. Jag ville ha en lärare som Mr. Ajay. Alltså jag ville liksom allt som händer i serien. Jag önskar att jag hade det så, för jag tror att jag skulle mått bättre som ung HBTQ-person då liksom. Så ja, det är verkligen en otroligt speciell serie för mig som verkligen har fastnat för. Jag tror jag nästan måste läsa böckerna också, annars vet jag inte vad jag gör.
0: I väntan på säsong 2.
1: Exakt.
2: Ja, verkligen. Jag tror det finns typ så här 4-5 böcker. Mm. Så det är, we're all in luck.
1: Ja.
3: Då har vi idag pratat om den brittiska serien Heartstopper. Vad får den då för betyg? Alice, vad skulle du vilja ge den för klappor?
2: Det här är så svårt. Men jag tror att jag skulle vilja ge serien 4 väldigt starka klappor.
3: Håller vi med här i redaktionen idag?
1: Jag håller nog med. Jag vill verkligen, verkligen ge den 5. Men det finns saker som man kan förbättra eller liksom utveckla. Så att 4 riktigt starka klappor får bli för mig också.
3: Jag håller med. Och de klappar så där fint så att det blir så fjärilar av dem när man gör dem.
1: Exakt, såklart.
3: Vi som har gjort tagning 103 idag har varit
2: Alice Dryden.
3: Jag, Eva Gustafsson, och vår fantastiska gäst
1: Nathan Nygård.
3: Du kan ju lyssna på det här på poddplattformar, Spotify till exempel, iTunes, Acast. Men du kan också lyssna på det som ett radioprogram på 103,1 här i Göteborg. Då är det bara att gå in på K103s hemsida och så kan man hitta lyssningslänkar där. Då sänds programmet fredagar och söndagar klockan 13. Vi finns på Instagram. Vad heter vi där, Alice?
2: Där heter vi något så komplicerat som Tagning 103.
3: Mm. Så följ oss jättegärna där, håll koll på vad vi gör. Där ser du när vi släpper nya program. Men där lägger vi också upp lite så här tjänärligans till och från. Åsikter, frågor, det kan vara lite blandat. Så håll koll på vad vi gör, vi finns där till och från. Och Tagning 103 kommer tillbaka senare under sommaren med nya avsnitt. Det får vi avslöja mer om vad det blir för någonting då. Vi vill tacka Noah Gren som har gjort vår vignettmusik. Och hoppas att ni fortsätter ha en trevlig film- och seriesommar.
2: Yay!
1: Yay!

Hej, Konrad Trekillen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Nu över till Filip som ska ge sig ut i naturens alla hörn. Tillsammans med gäster utforskar han djur, miljö och vetenskap på ett djuplodande och underhållande sätt. Fågel, fisk och allt mitt emellan helt enkelt. Naturen kallar i ett avsnitt av Naturmagasinet.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Detta är en repris.
2: Och inte nog med att du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, så lyssnar du faktiskt också på Balansera på slaklina med Simon.
3: Och Rebecka.
2: Ja.
3: Ja.
2: Jag märker att jag kanske inte är i toppform. Jag skröt ju precis om att jag inte är bakis idag. Men jag har gjort två stora tabbar redan.
3: Mm.
2: Den ena är att jag glömde spela in början av programmet. Men det märkte inte ni som lyssnar live.
3: Nej.
2: Den andra tabben är att jag råkade radera, eller ja, glömde spara mitt manus till det segmentet som jag ska köra nu. Men, vad fan. Det löser vi.
3: Det löser du.
2: Tack.
3: Ja, du är själv i den här båten.
2: Ja, just eftersom att det ska handla om dataspel också och du kanske inte är så insatt.
3: Ja, nej, det här, jag kan inte hjälpa till jättemycket.
2: Men det känns ändå som att det känns nice med ett nyktert öga utifrån. Mm. Ett medicinerat öga utifrån.
3: Ja, absolut.
2: Okej. För en dryg månad sedan, den 3 februari, så gick det att titta på säsongsfinalen av Amazon Primes hitserie Fallout. Efter en kärnvapens apokalyps får vi 200 år senare följa flera olika storylines med överlevare som navigerar spillrorna av civilisationen i det här Wasteland. The Wasteland utspelar sig i USA också för den delen. De kanske får ordning och rättvisa i The Wasteland. Vi får se helt enkelt. Ops, det här är väldigt grovt förenklat och improviserat fram. Serien är ju då baserad på den väldigt populära spelserien med samma namn, Fallout. Och det är ingen hemlighet att det här är min spelserie.
3: Nej, jag visste, det här var nytt för mig.
2: Nej, alltså det finns inte så många spel som haft sån påverkan på mig som just den här spelserien som Fallout. Så att det var ju med skräckblandad förtjusning som jag satte mig in i den här tv-serien när den kom. Och den är ganska bra. Det är en av de, vi är ju i en generation just nu där det kommer faktiskt bra videogame adaptations till The Silver Screen. Det blir mycket svengelska här nu för att jag åter så här, jag hittar tillbaka till 12-åriga Simon som gamade väldigt mycket och shitpostade och var toxic i CS.
3: Och manuset är borta.
2: Det är det också. Ja, men det här spelet, spelserien ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och det är ju precis som när man läser en bok före man ska se filmen, så är det aldrig riktigt samma sak.
3: Det här stödde mig så mycket på människor som bara, det är inte som boken. Jag bara, men
2: och det är det vi kommer till nu, för att så känner jag nu också, tyst nörd till mitt eget skrå och till mig själv. För jag känner mig sliten åt olika håll. För att jag tycker serien är kul och bra, men jag tycker också att den typ bajsar på ursprungsmaterialet. Och de som också håller med mig när jag kollar på typ Reddit och YouTube, som också tycker den bajsar på ursprungsmaterialet lite grann, är också väldigt toxiska, misogyna incel-män. Och jag är bara så, ja, fast jag stör mig inte på att det är två svarta kvinnor som pratar med varandra, utan jag stör mig på andra saker också, eller men istället. Att, ja. För att det är de i mitt skrå. Och jag kör med en liknelse som är att är det så här det känns att tillhöra den judiska diasporan som typ fördömer Israel?
3: Alltså du, ja.
2: Jag tar i lite från
3: du
2: tårna
3: kanske.
2: Du tar
3: i lite, jag skulle kanske inte gå så långt att det är ett tv-spel, Simon. Det är liksom...
2: Det är mitt tv-spel, Rebecka.
3: Ja, men det var då... Ja, men det finns ju kvar. Du kan ju fortsätta spela.
2: Ja. Jag tänkte att vi ska... Jag tänkte försöka reda lite, mest kanske för min egen skull, att vad är det jag känner och vad är det som har hänt? Och då behöver vi lite background. Till en början, känner du till Fallout-spelen?
3: Ja.
2: För... Känner du igen dataspel generellt som koncept?
3: Dataspel? Jag... Sims spelar jag.
2: Mm. Kul.
3: Och jag har nördkompisar som, så jag vet vad Fallout är.
2: Det känns verkligen som att du torterar dina Sims.
3: Gud nej. Jag tar jättebra hand om det. Jag fattar aldrig folk som så vill döda sig. Jag klarar inte av det. Jag vill bara göra så att de lever så bra som möjligt.
2: För alltid. Amber Motherload. Fuskar in massa pengar.
3: Men typ helst inte. Jag tycker inte om att göra det. Det är roligare att tjäna egna pengar.
2: Okej. Okay. Men tillbaka till Fallout-spelen har ju funnits sedan 90-talet. Då kommer de första Fallout-spelen som är rollspel. Det är viktigt. Det är nyckelord i det här. Det här är ju rollspel. Och rollspel i dataspelsammanhang och andra, bara rollspelsammanhang, det är ju att man som spelare, som aktiv deltagare i leken, om man får kalla det en lek, har mycket agens. Man styr, man gör beslut i den här världen som påverkar andra saker. Man får liksom bekräftelse av det man gör och det finns olika val. Redan här skiljer ju sig ett ursprungsmaterialet från dataspel, särskilt rollspel, från böcker eller serietidningar. Eftersom att det är ju en linjär storyline i serietidningar och böcker som annars har varit klassiskt ursprungsmaterial för att göra filmer och serier. Eller hur?
3: Ja, jag är med dig.
2: Mm. De här första spelen var jätteinvecklade rollspel till att börja med. Och de släppte två stycken, det här var på 90-talet. De var väldigt pixliga och så. Sen så går den här spelstudion i konkurs och Bethesda köper den. Bethesda är känd för sina fantasy-rollspel som är first person, som är Skyrim och Oblivion. Köper Fallout IP:n, liksom äger den numera, och gör om spelet till ett first person shooter men i en rollspelsmiljö. Och det är det som gör att sätter Fallout på kartan. Det är då det blir populärt för den stora massan. Det är också där jag kliver in. Nu finns det två aktörer. Det finns gamla spelstudion, Black Isle Studios, som är de första Fallout. Det finns Bethesda, den här nya, som dumifierar Fallout lite, men gör det också populärt för många fler.
3: Mm.
2: Sen så kommer en spelstudio som heter... den heter Obsidian, kommer in. Obsidian består av resterna från den första Fallouts Black Isle-studion. Och de gör ett nytt Fallout i samma spelmotor åt Bethesda och gör då det som brukar sägas är det bästa Fallout-spelet någonsin, Fallout New Vegas.
3: Ja.
2: Och där finns det redan lite...
3: Du håller på att tappa mig, men jag kämpar på.
2: Du kämpar på, tack. Du får bara avbryta och ställa frågor. Men i alla fall, det blir lite det finns en rivalitet mellan Obsidian och Bethesda. De som faktiskt äger Fallout och de som ägde Fallout förr. För vem som gör de bästa Fallout. Och de har hållit sig på olika sidor av amerikanska kontinenten och olika spelen. Liksom, utspelar sig på USA.
3: Okej.
2: Okay. Ja. Obsidian har ju hållit sig på västkusten, Las Vegas. Och Las Vegas och Los Angeles sådär. Och Bethesda har hållit på östkusten, Washington, New York, Boston och så. Och de har liksom varit olika bubblor som inte har rört sig över varandra. För att de har haft olika typer av lore och worldbuilding. Nu, under serien, i serien så har det liksom blivit som att Bethesda Fallout har tagit över. Vilket är det knasiga Fallout, inte mer det linjära Fallout. Och... de kommer till västkusten som har varit det här gamla ursprungsfallet, storylinesen som finns från 90-talet. Och så har de förstört dem. Och när jag säger förstöra, då menar jag alla så här factions och storybuilding och sånt, de försvinner. De sprängs bort med en stor atombomb, bokstavligen. Och det är det som får lite så bäska i munnen över där. Det är väldigt vagt det här just nu, känner jag.
3: Ja, nej, men jag hänger med. Det är ju bara, jag fattar inte riktigt varför. Det är ju bara hittepå.
2: Det är ju bara hittepå. Och det är väl, det är en väldigt bra poäng, Rebecca. Det är verkligen bara hittepå. Och min take är väl att dataspel och de som verkligen älskar dataspel har ett speciellt förhållande till dem som inte man har som läsare har till böcker. Just för att läsare, en bok är ett slags komplett verk som inte behöver interaktion från läsaren.
3: Du kommer få, alltså läsnördar skulle inte hålla med.
2: Nej, men du förstår vad jag menar, att författaren har skrivit en bok och skriver en bok för läsarna. Och det är färdigt, när boken är tryckt och färdigt så är den färdig. Och man som läsare har ju ingen påverkan på själva boken. Det tar inte ifrån något det kulturella avtrycket som en bok gör eller det känslomässiga bandet man får med den. Men man är själv inte, man är inte inne och påverkar. Det är det jag kommer, dataspel, då har man en viss agens. För att styra den här gubben så måste jag trycka på de här tangenterna. Det är jag som spelare är den som styr. Och därför bildas det ett annat slags känslomässigt band som gör att det är svårare att släppa. För att när man gör en serie så måste den vara som boken. Det måste bli en färdig produkt liksom, som tittare man inte kan påverka som tittare. Och det är väl den stora skillnaden. Det är därför det är svårt och göra bra videogame adaptations. För att de här spelarna, de kommer vara riktigt butthurt när det inte är så som de, när de spelade.
3: Men hade du hellre velat att det inte gjorde någon Fallout-serie alls?
2: Jag vet inte, för jag tycker det är väldigt kul att se den här världen komma till liv. Det jag tycker är störigt är att de röjer undan det som kom förr. Det som kom i dataspelen. Och bland annat så massa då så här worldbuilding och factions som fanns i dataspelen. Som man själv var med och byggde upp och spelade. Det tar de bort. De säger så här, nej men de dog alla. Och detta sker off screen. Förstår du?
3: Ja.
2: Man får inte se något, utan man får bara höra en replik. Bara, för det utspelar sig i samma ställe som vissa av spelen, serien. Och då var det en jättestor stad, det hände massa saker, mycket faction som höll på. Och så får man säga, nu får jag se vad som hände efter jag som spelare spelet till slut. Vad hände 20 år senare? Ja, allt bara försvann. Ingenting jag som spelare gjorde hade någon påverkan på berättelsen. Det handlar om kanonisering, vad man väljer att göra canon.
3: Mm.
2: Är du med?
3: Jag är med. Jag bara, mitt huvud så låter så här bara, nerd.
2: Det är verkligen det. Men jag ser det som, alltså man kan ge serien känslomässig kritik, eller det finns någon slags, då ska vi se om jag kan det här ordet, proveniens. Mm. Det som man pratar om när konstverk, världen av konstverk och konstverkets historia och berättelse.
3: Ja,
2: och, men och om man har tagit det i hänsyn till serien så blir den sämre, tycker jag. Medan om man som ny tittare, ny i Fallout-världen, tar sig in i det här, så är det en jävla bra ride. Ja, tack för att jag fick ventilera lite rörigt här.
3: Det kändes
2: här,
3: som att du behövde...
2: Rebecka.
3: Ja, nej.
2: Mitt hjärta känns genast mycket lättare. Tack.
3: Skönt.

0: Hej, det här är Oskar Sia och ni lyssnar på K103.
1: Ava, låten.
2: Ja, vill du Ava?
1: Vad var det för låt då?
2: Det var Big Iron av Marty Robbins.
1: Att ni hörde Big Iron av Marty Robbins.
2: Vi hörde också Oskar Sia som är inte på besök i studion.
1: Nej, och han berättar för er att ni lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
2: Ja!
1: Och nu lyssnar ni specifikt på Balansera på slak lina med Simon och Rebecka. Jag är inte Simon.
2: Och jag är inte Rebecka.
1: Precis.
2: Det är vårt program. Rebecka, du är OS-korre för mig idag.
1: Ja, exakt. Det kommer bli gå från ett nörderi till ett annat. Jag borde inte kalla det...
2: Till ett mer folkligt nörderi.
1: Ja, fast är det så? Det känns inte mitt... Jag är inte sån klassisk sporttjeja.
2: Nej.
1: Det känns ju inte som att jag ska vara... bryr mig om OS, men jag gör det.
2: Mm.
1: Det är lite pinsamt, det är inte så coolt.
2: Det är lite off-brand för dig.
1: Det är ganska off-brand. Men idag är det ju söndagen den 22 februari. Och det är sorgens dag för mig. Eftersom det är den sista dagen av de olympiska vinterspelen i Milano och Cortina 2026.
2: Wow, wow,
1: wow. Och de som har träffat mig under de här 3 veckorna vet att jag har varit lite besatt, så att säga.
2: Men du har väl både varit sjuk en vecka och haft lov en vecka, så du har ju verkligen...
1: Jag har kunnat gå all in.
2: Ja, förutsättningarna fanns för att bara...
1: Att ligga i soffan och bara kläm... Och det är liksom, det är ju så många olika, det är ju någonting som går hela tiden. Man kan ju inte tröttna, för det är så... Alla sporter, så fort något tar slut så är det något annat.
2: Det är också väldigt många roliga sporter som man kanske inte tänker på, som man aldrig kollar på annars. Typ curling. Mm. Curlingfeber har det ju varit i Sverige.
1: Jag älskar curling. Men... Jag tror jag har lärt mig reglerna, typ.
2: Men sen kommer du glömma dem till nästa OS om 4 år.
1: Ja, till nästa OS. Och då kommer det vara så spännande och kul igen, för då kommer jag vilja lära mig. Så kommer det vara, ja. För jag kollar ju verkligen inte på sport när det inte är OS. Ska ändå sägas. Och om någon vet, nu vet jag liksom inte riktigt vad jag ska göra med mig själv. Om någon har några tips på vad jag ska fylla det här stora hålet i mitt liv.
2: Fallout?
1: Men jag vet, jag pallar inte. Det, jag vill inte... Jag orkar inte se på den, tror jag.
2: Nej.
1: Jag vill se någon god, nej. Någon annan... cool, kanske golf, nej.
2: Ja, du ska börja titta på golf.
1: För det känns jättetråkigt. Nej, men ni får gärna tipsa.
2: Ja, skriv in till programmet.
1: Skriv in, ring K103.
2: DM oss på Instagram, balansera på slaklina. Det är ju ett Instagramkonto som ja, du har skapat idag.
1: Vi finns officiellt på Instagram. Snälla, snälla, snälla, följ oss. Och skriv till mig vad jag ska göra med mitt liv. Bli influencer på vårt Instagram-konto kanske. Men det är som sagt är ju inte själva sporterna som jag älskar med OS. Utan det är ju det här spänningen och dramatiken som är liksom där.
2: Jag har ju sett,
1: det är så stort.
2: Till och med jag som inte har tittat på typ en enda frame OS har ju snappat upp i sociala medieflöden ganska många ikoniska och roliga klipp.
1: Ja, alltså det är ju varje OS, det händer ju så mycket och det är liksom alla länder, så det blir...
2: Kamerorna rullar hela tiden och inte, är det inte så också att curlingspelarna, de är väl uppmickade?
1: Ja.
2: Så att man hör vad de liksom tisslar och tasslar om.
1: Mm. Fast man fattar inte vad de säger, för de säger så, kör fyran på hake, det är bra linje.
2: Ja, ja.
1: Mm. Vi lägger en curl på den. Men absolut. Man får höra vad de säger. Det har varit en hel del drama. Och jag hade kunnat prata... Det här kunde varit ett flera timmar långt program om jag fick prata om allt jag tänkt och känt under det här OS. Men jag ska lägga lite band på mig själv. Och så tänker jag ta upp det som kanske fastnat mest hos mig. Men också som du nog också ändå har hört. Även fast du inte har kollat på OS. Och då tänkte jag, det som gjort mig extremt arg och

0: vansinnig.
1: En eldig Rebecka.
0: Alltså det är som att jag blir kokar varje gång jag tänker på det. Det är det här Petgate.
1: Ja.
0: Vet du vad jag menar när jag säger det?
1: Ja, det var någon som råkade medvetet eller omedvetet peta på curlingstenen. Och det får man inte göra.
0: Man får inte röra vid graniten, alltså det här själva det grå stenen. Ja. Efter
1: man får bara hålla i handtaget.
0: Ja, men efter man har släppt handtaget så får man inte röra vid den.
1: Och då var det kanadensaren som...
0: Det var kanadensäcklen.
1: Fucking kanuks.
0: Jag har inte haft något emot Kanada innan. Men nu, jag hatar det landet. Mm. Hela landet ska vara portare från alla OS-tävlingar någonsin, tycker jag. Alltså det är ju... Men det är inte bara... För det var ju... det kanadensiska herrlaget mot det svenska herrlaget i curling. Och svenska herrlaget, jag tror de, för de har ju alla känner ju varandra, det är ju ett ganska nära community. Så de visste väl om lite föraningar att de här kanadens idioterna, de kan pilla lite där de inte ska pilla.
1: Ja just det, de kände redan av det i OS-byn under deras sexorgi.
0: Nej, men usch.
1: Men det var ju väl det, att alla kondomer tog slut i OS-byn.
0: Ja, men det där är ju varje, alla OS någonsin, så är det en nyhet. Det är inte lika kul, tycker jag. Jag tycker det här är mer intressant.
1: Okay.
0: Fusk i curling. Mm. Det är också curling, det är så snäll. Det är så, de som curlar, men de ska inte vara tuffa. För det som händer är att svenska herrarna, de säger till domaren, och domaren är ju så en jävla idiot som bara inte kan reglerna, bara jag vet inte. Och sen så efter det så kommer kanadensare och bara, nej, det var han som fuskar. Alltså de är som barn och säger att svenskarna fuskar. Bara, det var inte jag, det var han. Och sen så säger han fuck off till
1: F-ordet.
0: Han säger fuck off i en curlingmatch.
1: Och det hör man för att de är uppmyckade.
0: De är uppmyckade och han säger you know what, fuck off. Säger en kanadensare. Jag trodde de skulle vara trevliga.
1: Ja, de kan väl inte svära.
0: Till en vår fina lilla svenska Oscar. No, Eriksson tror jag att han heter.
1: Men kan det ha en sån stor påverkan att man har fingret kvar på stenen?
0: Det kan antagligen inte, men det är ju inte tillåtet. Den stenen ska ju tas bort och så ska det göras om. Alltså så det är ju reglerna.
1: Jaha, så det, men får man minuspoäng typ?
0: Nej, man får göra om. Nej,
1: man men får det... bara göra om kastet. Men om man redan den har kastat och glider iväg och studsar på massa andra stenar.
0: Ja, det ska väl läggas till, men den stenen ska ogiltigt förklaras. Så okay. Är det liksom.
1: Ja.
0: Men det, de som straffades var dock Kanadas damer, för de gör samma sak. Mm. Och deras sten ogiltigt förklaras. Så än en gång så straffas kvinnor. Och det värsta av allt är ju att kanadensiska herrlaget gick ju vann hela skiten.
1: Men trots fusket?
0: Ja, men de blev inte straffade. Det hände ingenting med
1: det
0: dem.
1: Det hände inget?
0: Svenska herrlaget åkte ut i gruppspelet och kanadensiska herrarna, de vann.
1: Oj.
0: Hela OS-guld.
1: Ja.
0: Så då vet vi vad man... Fuska i livet och så får du guld, tydligen.
1: Ja. Vi ska fortsätta prata OS med dig, Rebecka.
0: Jag behöver lugna ner mig lite.
1: Ja, vi gör det. Men den här fina... Nu blev det Stars med Hannes.

0: SJ-103 is your mooring in the electromagnetic ether.
1: Stars med Hannes. Nu fortsätter vi prata OS med OS-korre Rebecca Ellebrandt.
2: Tack!
1: Varsågod.
2: Ja, man kan ju inte prata riktigt om vinter-OS 2026 utan att undvika vår älskade, otrogde norrman Sturla Holm Lägereid.
1: Mm.
2: Han har du väl inte missat ändå?
1: Nej, jag har verkligen inte. Jag har till och med hunnit tröttna på honom.
2: Jag har också hunnit tröttna lite på honom, så jag ska försöka få... Ja, det går att prata om en ny vinkel.
1: Ja,
2: det här.
1: Kul.
2: Jag vet
1: Se
2: inte.
1: Fram emot det.
2: Det känns för att alla har ju ändå pratat om honom.
1: Vinkelmästaren Rebecca är igång.
2: Precis. OS-guld i vinkel. Ny vinkel. Fräsch vinkel. Ja. Men för de som har missat så var det ju så att han fick brons i någon så skidskyttetävling. Och när han intervjuade så, hur känns det, så var han så... Ja, jag mår inte så bra, för jag tänker bara på att för ett halvår sedan träffade jag käraste mig. Ja, okej. Okay, men han hade träffat sitt livs kärleks för ett halvår sedan. Och för 3 månader sedan så gjorde han sitt livs största misstag.
1: Han pippade med någon annan.
2: Han var otrogen. Och det säger han i live-tv.
1: Konstigt, tycker jag. Sitt livs kärlek för 6 månader sedan.
2: Det här är det jag tänkt på. Ja. Som jag känner att folk inte pratar tillräckligt mycket om. Att han säger, för ett halvår sedan träffade jag mitt livs kärlek. Ja, alltså, ja,
1: och blev tillsammans på direkten.
2: Ja, och sen 3 månader sen, så alltså 3 månader efter de träffades så var han otrogen.
1: Det var nog inte ens
2: Räknas
1: då.
2: Det? Men också, hur seriöst kan ett förhållande vara 3 månader efter man har träffats? Då kan man väl, hade de sagt att de var exklusiva ens? Alltså vad är, och också om du känt den här personen i ett halvår, är det så värt att liksom komma ut i live? Och du kan inte vara... Men också dels, du kan inte hålla dig i 3 månader.
1: Nej.
2: Då är det liksom kanske lite kört. Och jag kollade upp, för jag tyckte det var så omoget att tro att man träffat sitt livs kärlek efter ett halvår. Men jag kollade upp hur gammal han var. Han var 29 år. Han är 1 år äldre än mig. Jag trodde han skulle vara 22.
1: Oj, men han ser mycket äldre ut när jag sett han på bild.
2: Nej,
1: han ser inte pur ung ut. Inte för att ni är det heller.
2: Men nu balanserar du på slak lina, Simon. Han med 29 år, då är man för gammal för att hålla på så här. Och min teori är, vet du om Illuminatis humiliation ritual?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Alltså, Enlighten me.
2: Det här är ju en teori om att man ska gå med, jag tror det är Illuminati, att man måste göra en humiliation ritual, att man måste så här skämma ut sig själv rejält, offentligt. Uh-huh. Så här förnedringsritual. Det är det enda jag kan komma på.
1: Uh-huh. Men att han då som arbetsprov,
2: han vill gå med Illuminati. Men då måste han skämma ut sig. Och det här är ju det pinsammaste.
1: Ja, men han har väl sagt efteråt att tanken var att med det här sociala självmordet som jag begår just nu så kommer då mitt livs kärlek fatta att det är så mycket hon betyder för mig.
2: Nej, men det är ju så här, det är väl extra pinsamt att vara ihop med någon som beter sig på det här sättet. Om jag var hon skulle ju störst, på tal om ick från första avsnittet, det här var väl världens största ick.
1: Mm, till och med red flag. Till och med.
2: Red flag är väl glädd.
1: Dealbreaker kanske.
2: Dealbreaker och red flag.
1: Har du några mer färska vinklar då?
2: Ja, om vi ska prata lite snabbt om konståkning, vilket är min favorit.
1: Jättegärna. Har du sett anime-serien Yuri on Ice?
2: Nej, jag är ingen nörd.
1: Nej.
2: Bara när det gäller OS och riktig konståkning. Med inte tecknade, förlåt. Nej, jag vet vilken det är. Jag har inte sett den, tyvärr. Men om de som kollade på konståkning, då snackade sig allra mest om den amerikanska underpojken Ilya Malinin. Och han var en liten skitunge som var så höjd segertippad. Det var inte tippat om han skulle vinna guld. Det var tippad om han skulle slå liksom världsrekord. Hur mycket skulle han slå världsrekord?
1: Mm-hmm.
2: Och han var så himla cool och gjorde så här backflips på isen. Och alla...
1: En Duplantis liksom.
2: En Duplantis fast... Och han var så här ung och blond och ser ut som en bara störig amerikansk pojk. Och så är det liksom final och så är han sist. Och nu rapade Simon.
1: Jag gick ifrån mikrofonen. Hörde,
2: ja. Men jag hörde. Och det som händer är att han ramlar. Inte en utan typ tre gånger. Och jag, det var det bästa på hela OS för mig.
1: Mm, den lilla skitungen kommer... fick vad han förtjänar.
2: Åtta! Han får inte ens medalj. Alltså jävla loser. Och den som fick medalj, den som fick guld var Mikhail Shaidorov från Kazakstan. Som ingen ens trodde skulle få nå upp topp 10.
1: Norges före detta statsminister gillar ju tjejerna i Kazakstan, säger han i ett mejl till Epstein. På tal om Kazakstan.
2: På tal om Kazakstan.
1: Men ja, du gillar alltså inte våra kanucker eller jänkare helt enkelt längre.
2: Nej, jag startar med amerikaner, jättestöriga. Störig publik i OS, de ska alltid skrika så USA under curling.
1: De är som... väldigt högljudda amerikanare.
2: Och man bara, det är här i curling behöver ni inte skrika och hålla på så. Men nu, jag hade inget emot Kanada förut, men nu hatar jag ju dem också. Så hela Nordamerika kan ju dra åt helvete.
1: Mm. Mexiko?
2: Mexiko är ju Centralamerika väl. Än så länge har jag ingenting emot Mexiko, vill jag ha sagt. De var ju inte med så mycket.
1: Det är inte så mycket is där kanske.
2: Det är inte så mycket, nej.
1: Ja,
2: men vi får väl se om de håller sig.
1: Ja, tack så mycket Rebecca. Det var jättespännande att kliva in i OS magiska värld. Nu slipper vi det här på 4 år. Och så får vi väl se om det är i Sverige då, någon gång. Vinter OS?
2: Det tror jag inte.
1: Nej, det är en hel...
2: Det pallar inte jag.
1: Det är en härva i sig. Det är också en story. Men det får vi ta i nästa program, helt enkelt.

0: K103 Göteborgs studentradio sänder alla dagar i veckan. Kolla vår tablå på k103.se.
1: Ruskid med Dad Lore. Nu Rebecca.
2: Ja, Simon.
1: Nu är det ett nytt moment här som jag har kommit på. Mm. Som till skillnad från dig faktiskt är pur ungt.
2: Det här måste du... Ja.
1: Vet du vad det heter?
2: Slut. Ja, men säg det. Jag vill att, vet att du vill säga det.
1: Viskningar från maktens korridorer.
2: Usch.
1: Okej. Jag har hämtat upp lite ljudfiler som jag har då bakat in i ett här som du ska få lyssna på.
2: Mm.
1: Och så vill jag att du ska förklara för mig vem är det som pratar och eller sammanhang, helt enkelt.
2: Okej.
1: Och jag tänker att vi lyssnar på direkten, eller? Känner du dig redo?
2: Mm, okay. Jag tror det.
1: Ah.
3: En lördagkväll så dricker jag nog en, möjligen två, och jag dricker nästan alltid IPA.
4: I would like to answer your question, but on the advice of counsel, I respectfully decline to answer this question and any related questions.
5: Så ja, där är Bis, min alldeles egna sommarin. Kanske det bästa som hänt, eller också det värsta som hänt.
1: Ja, Rebecca. Har du hängt med i de senaste två veckorna?
2: Nej, jag har ju bara kollat på OS. Mm. Jag har missat det här. Men vad var det sista? Något barn?
1: Mm. Kände du igen rösterna?
2: Alltså, nej. Ja, nej. Inte alls. Eller, så hon i mitten var någon... Alltså, jag kan gissa sammanhang.
1: Mm.
2: Han första svarade något om hur mycket öl.
1: Mm. Jag behöver lite mer spelare. Vi lyssnar en gång till. Och så får du lyssna jättenoga. Och den här gången så kommer jag micka upp dig. Precis som det har varit OS curling. Så får vi höra hur du tänker.
2: Aha.
3: En lördagkväll så dricker jag nog en. Möjligen två. Och jag dricker nästan alltid IPA.
2: Du,
4: I would like to answer your question. But on the advice of counsel. I respectfully decline to answer this question. And any related questions.
2: Du måste göra med Epstein eller något.
5: Så jag luftade Bis, min alldeles egna sommarin. Kanske det bästa som hänt, eller också det värsta som hänt.
2: Jag fattar inte ens vad hon, den sista barnet, säger.
1: Mm,
2: det värsta som har hänt är också det bästa som har hänt.
1: Okej, ska vi gå igenom då lite facit, vad det här kan vara för något?
2: Ja, men kan du ge ledtråd på första?
1: Ja, men tänk, momentet heter ju viskningar från maktens korridorer. Så det här är...
2: Men då är det Uffe.
1: Ja, statsminister, ding ding Ulf Kristersson i... Senaste poddsatsningen från Moderaterna Ring statsministern, där han får frågan: hur många öl dricker du på en lördagkväll?
2: En, kanske två. Men ja. Gud, han är ju den tråkigaste människan som funnits.
1: Är det här en bra valstrategi? Tror du att folk, för tanken är ju att man ska känna att han är folklig och lite nice och så, ja, men klart jag dricker öl. Men han är så, en.
2: Eller
1: kanske två.
2: Nej, alltså bara han är ju inte han kommer aldrig vara folklig, för att han är ju inte en riktig människa. Han är ju någon slags liten minirobot.
1: Mm.
2: Utan känns, alltså han är ju helt någon slags alien.
1: På tal om omänsklighet.
2: Den här brittiska tanten.
1: Det är Ghislaine Maxwell. Känner du till?
2: Ja, men hon är inte britt. Är hon britt?
1: Ja.
2: Aha. Jag har aldrig hört henne.
1: Epsteins medhjälpare, bordellmamman som då hade som ansvar att grooma in de här unga kvinnorna för att sen bli
2: en
1: ofredare och våldtagna.
2: The original pick me girl.
1: Ja, verkligen. Och det är ju när hon då vägrar svara på frågor när hon blir förhörd av någon slags något departement eller så. I kongressen var det förresten, i kongressen i USA.
2: Så.
1: Och då säger hon: I invoke my right to silence, säger hon. Okej, okay. Sist men inte minst, SVT Barns nya tv-satsning En zombies bekännelser, som är typ helt gjort av generativ AI.
2: Ja, var det därför den var så ologisk?
1: Ja, jag kan visa det här på min telefon lite hur den ser ut. Du får beskriva, vad är det du ser?
2: Men usch, nej. Åh, fy fan. Ja, den ser ju verk så himla avgjord. Men det där är ju bara jobbigt att se på.
1: Ja, och det tycker barn också. Såg jag ett inslag i SVT Nyheter när de hade frågat ett gäng kids. Vad tycker ni om de här nya AI-programmen? Och de hade varit, särskilt den här Zombies bekännelsen, de har sagt bara, nej, det här kommer vi inte titta på.
2: Nej, det är bara, det är ju något så, vad heter det, Silicon Valley, nej, vad heter det? När det är något är nästan mänskligt.
1: Ja, Silicon Valley var en bra gissning, för ja, det är ju tech-huvudstaden i någonting. San Francisco. Det heter Uncanny Valley.
2: Att det är så här, det blir för, det är så obehagligt, usch.
1: Det är verkligen. Tack för att du deltog i mitt nya moment. Viskningar från maktens korridorer.
2: Nästa gång ska jag vara mer påläst.
6: Har du koll på vad som händer i Göteborg? Lyssna på programmet Lilla London och lär känna stadens guldkorn. Fredagar klockan 14.
1: Ja, det där var en timma livesändning med Simon och Rebecca.
2: Det
1: äntligen är det över.
2: Ja, jag tycker det gick fort.
1: Det går verkligen fort.
2: Det var kul.
1: Man hinner göra många tabbar på en timme livesändning. Mm.
2: Ja, jag gjorde inte så många, men...
1: Nej, det är ju jag som sköter tekniken.
2: Ja, vi får se, vi får ha så utvärderingsmöte sen nu efter.
1: Ja, vi får se om det blir. Men vi är väl tillbaka om 2 veckor igen?
2: Det är vi, absolut.
1: Kör live kanske?
2: Ja.
1: Kör förinspelning?
2: Det får vi se, men vi kommer ju komma ut på k103.se/radioprogram någonting.
1: Ja, just det. Poddvarianten, tänker du?
2: Ja, och ja, vi lyssnar på oss och följer oss på Instagram.
1: Ja, gärna. Gör det. Rebecca har äntligen fixat Instagram.
2: Jag har äntligen fixat Instagram. Snälla, snälla, följ oss. Balansera på slaklina heter vi där.
1: Alldeles strax så blir det ju nyhetstelegram från K103 Nyheter, och för att vagga oss in till denna journalistiska produkt så ska vi faktiskt lyssna på Västra kyrkogården i år.

Thank you.

0: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
1: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
0: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg. Från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
1: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
0: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.
2: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

0: Välkomna till Radio...
1: Du lyssnar på Radio JMG.
2: Du lyssnar på JMG Radio på K103.
3: Bara fotbollssupporter kan ibland vara svårt.
1: Nya röster.
2: Och idag ska vi prata om djur som jobbar.
1: Allt mellan himmel och jord.
2: Idag äter vi i Sverige runt 12 liter glass.
1: Intervjuer, reportage, musik.
4: Jag skriver om sig själva. Jag tycker att det är...
1: Lördagar mellan 11 och 12.
5: Every Monday from 8:30 until 11 p.m. listen to Monday Special only on K103 Gothenburg Student Radio.
6: We will guide you back in time to remember remarkable classics and discover hidden gems. We start in the 50s and work our way to present day. Monday 8:30 to 11 on K103.
7: Hello dear listener, this is Jack from Ordinary Observations, the radio equivalent a food poisoning in a jacuzzi at Jeff Bezos' house party. Catch us live on K103 at 8 p.m. on Wednesdays, or any other time on pod streaming platforms. Just search for Ordinary Observations. We'll see you there.
8: Next stop, Gothenburg. Dive into the world of our students every Saturday at 3 p.m. Listen to their stories, experiences, and feel the pulse of the vibrant student culture. Next stop, Gothenburg, your source for everything about student life in this fantastic city.
9: No clue about the EU? Then it's high time you listen to your monthly dose of Europe, a Benvenuto podcast. One episode per month with interesting experts bringing you all the facts and figures about European politics and the EU. You can find us on Spotify, iTunes and Mixcloud.
0: Välkomna till Radio...
1: Du lyssnar på Radio JMG.
2: Du lyssnar på JMG Radio på K103.
3: Bara fotbollssupporter kan ibland vara svårt.
1: Nya röster.
2: Och idag ska vi prata om djur som jobbar.
1: Allt mellan himmel och jord.
2: Idag äter vi i Sverige runt 12 liter glass.
1: Intervjuer, reportage, musik.
4: Jag skriver om sig själva. Jag tycker att det är...
1: Lördagar mellan 11 och 12.
10: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
11: Varje fredag 10:30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
10: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg, från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
11: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
10: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103 Radio.

0: Hej, det här är Jakob
1: och Pontus från
0: The Poodles och du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio.

0: Detta är K103.
1: Hur skulle man kunna beskriva ditt artisteri med ett ord?
2: Smuts.
3: På samma gång i ett annat liv. Jag

Detta liv går rätt så mycket mer än lagom fort. Hon var med ride or die som Åsa Nisse och Sarons ros. Ros. Okej. Okay. Jag jonglerade med stenar under spegeltak. På scen med baseballträn som TTA. Vi mimade med en låt som TTA. Jag sa en kompromiss är inget nederlag. Hon sa att kärlek är ingen vetenskap. Ett hjärta är inte något du kan ta emot och ge tillbaks. Okej. Okay.

och sanitär. En ensam röst förnuft i en Hanif Bali värld. Till tiden som gått och tiden som sprang iväg. Vi var överallt och du och de var aldrig där. Dåligt samvete som en sten i skon. Ni gled isär, vi blev ihop, det blev misär. Ett febrigt gräl, en evig loop, hur kom vi hit? Nu är vi här, du vill tillbaks, men är du klok? Euro och apati, dollar och en dröm. Du försöker scrolla dig till söms. Hon försöker trolla bort en lögn, stod i spegeln som Joel.

Alla träden blommar där vi går. Bea Åkerlund med Klarna skrivet i bebisår. Sverige blir bara dummare. Stick tillbaks till din fucking 10-rummare.

Och sen så sa de att de skulle ringa och höra av sig. Jag hörde aldrig någonting. Ibland får jag sån där kroppensvärd ångest för att jag kan inte när man ser sina skolkamrater omkring. Och får en känsla av att